0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: urobte sír.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
2: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

0: dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

draví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôľ pristal, už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
1: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôľ to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
4: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si. Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
1: Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Ej, kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietim do očú.
1: Rečie zbojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil ku krhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
2: Tak, tak, tak.
1: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
4: Hudri, hudri!
1: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohúd na pántoch celým hrdlom sa ozýval
2: kikiriki, kokore!
1: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
4: Kaska, zarobí sa to tam!
1: Opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal... Tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
1: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname ďalšie vysielanie, kamoši moji. Dnes to bude vysielanie, kde sa naozaj niečo dozvieme, kde sa zabavíme a kde si povieme veľmi, veľmi, veľmi podstatné informácie. Ale kým vám prezradím, o čom sa dnes budeme rozprávať, tak samozrejme tu bude najprv navádzacia otázočka a tá vám možno spôsobí už taký malý šok. Takže kým vám ju poviem, tak chcem sa uistiť, ste už všetci hore, hej? Že už ste vstali, a ešte nie, niektorí ležíte v postielke ešte. Počkaj, ty máš pri postielke rádio? Naozaj? Ó, to by som chcela aj ja počúvať, tak to byť ráno, vstať, otvoriť očka, pustiť si rádio, popočúvať si rozprávočku. No dobre, tak potom cez víkend si takto ja zapnem detské rádio, presne, a budem si počúvať rozprávočky, aj haravarské, aj naše. Dobre, môže byť, ale kamaráti moji, verím, že už máte aspoň otvorené očka, otvorené uška, keď papkáte pro prosím, dobrú chuť vám samozrejme prajem, tak nemliaskáme, áno, tak to akože nahlas, ale počúvame, pretože táto otázočka je veľmi dôležitá a navodzuje nám takú atmosféru, ktorá sa k nám blíži každým jedným dňom. Pretože neviem, či si uvedomujete, kamaráti, ale už iba 40 dní. To je nič. Už iba 40 dní nás delí od prázdnin. A teraz to bol jasot a výskot. Dobre. Takže moja otázočka je asi takáto. Čo sa vám najviac páči na dovolenke v zahraničí? Alebo aj prečo by sme mali do zahraničia vôbec cestovať a na dovolenky? Tak poďte, počúvam, čo si o tom myslíte. Tebe sa páči more, lebo ho nemáme, dobre. Tebe sa páčia ešte veľké kopce, väčšie ako sú Tatry, lebo rád lyžuješ, rád chodíš po takých veľkých kopcoch s ockom a bol si v Rakúsku a tam majú všade lanovky, nie? Všade sa dostaneš lanovkami, potom trošku si pochodíš, zase môžeš lanovku, veľmi dobre. Ty máš rád galérie. Ďakujem, moji ľudia začínajú rozprávať. Galérie, múzea a v zahraničí, keď si bol v takých veľkých mestách, kde v Taliansku, v Rakúsku, tak si videl také veľké múzea, veľké galérie, naozaj také obrovské, kde môžeš straviť aj 2 dni. Však, alebo v Paríži a na iných miestach. Kamaráti, prečo o tom hovorím? No hovorím o tom preto, lebo dnes je Svetový deň kultúrnej rozmanitosti. Kultúrna rozmanitosť je vlastne, alebo hovorí o tom, že žijeme na svete, sme ľudia, máme veľa spoločného. Naozaj sa na seba podobáme ako vajce vajcu, aj keď sa nám to nezdá. My sme si už hovorili, že keby sme naše všetky vlastnosti spoločné, ktoré máme, by sme dali na stôl a bolo by ich 100, tak 99 z tých vlastností by sme mali spoločných. Všetci ľudia na svete, len ten jeden dielik je iný. Hej? A v tom jednom dieliku sú ukryté také veci ako farba pleti, ako tvar napríklad lebky, ako sú uši, farba vlasov a iné veci, ktoré nás tak oddelujú. Ale to je nič, lebo všetko ostatné, ako funguje naše teličko, ako dýchame, ako rozmýšľame, ako fungujú naše svaly a tak ďalej, to všetko je rovnaké. Ale v čom sa ešte líšime, to je práve v tom, ako sa prejavujeme ako kultúrne bytosti. To znamená, že už máme za sebou nejakú históriu, máme za sebou niečo, čo sa nám jednoducho dostalo do našej hlávky a do nášho srdca. A to by sme mali spoznávať práve pri našich cestách do zahraničia, ale aj po Slovensku. Takže dnes o kultúrnej rozmanitosti. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Sú takí cestovatelia medzi nami, ktorí cestujú do zahraničia len na také miesta, ktoré už poznajú, alebo na také miesta, o ktorých hovoria všetci. To sú jednoducho miesta, miestečka na zemi, kde vlastne všetci hovoria, áno, tak tu, keď prídete, tak tu môžete vidieť takúto stavbu, tu môžete vidieť takýto park, tu môžete vidieť tieto veci a tu môžete vidieť tieto veci a tam chodí najviac turistov. Jednoducho vidíte len to, čo vidia všetci ostatní. Ale potom sú aj takí cestovatelia, kamaráti, ktorí si povedia, nie, nie, nie, ja nebudem chodiť tam, kde chodia ostatní, ja chcem vidieť naozaj, ako sa v tej krajinke žije. Ja chcem vidieť niektoré veci, ktoré sú úplne, úplne špeciálne, úplne špecifické, také, kde chodí málo turistov a ktoré hovoria o tom, ako sa žije v tej krajinke. Totiž to niekto napríklad chodí rád do Turecka, nie? Alebo do Egypta. No ale tam idú len do hotela. A myslia si, áno, boli sme v Turecku, poznáme tých Turkov, poznáme tých Egypťanov. Oni tak akože chodia po tom hoteli a starajú sa o nás, ale toto nie je ich život. Viete, keď to chcete spoznať, tak musíte ísť do dedinky. Musíte ísť na nejaké miesta, kde tí ľudia normálne žijú. Kde sedia, hrajú hry, rozprávajú sa, vychovávajú deti, hrajú sa s nimi, ísť sa pozrieť napríklad do školy, prejsť sa len tak po ulici, ale pozor, kultúrna rozmanitosť hovorí o tom, že každá kultúra, každý národ, ale nielen národ, dokonca aj v tom národe majú niektoré malé národnosti, niektoré malé skupiny ľudí, iné prejavy kultúry. A práve preto, keď cestujeme do zahraničia, by sme si vždy mali zistiť, aké tam platia pravidlá, aj kultúrne pravidlá. Totiž to, keď prídete napríklad do niektorých krajín, ktoré sú moslimské, alebo do krajín, kde napríklad sú hinduisti, alebo do krajín, kde je iné náboženstvo a tí ľudia vnímajú náboženstvo ako úplnú súčasť svojho života a svojej kultúry, tak samozrejme sa tam vyžaduje nejaká forma správania, ktorú vy musíte tiež dodržať. Nesmiete tých ľudí vyrušovať pri tom, ako oni prežívajú svoju kultúru. To je tak, ako by niekto prišiel k nám, my by sme mali nejaký sviatok, alebo by sme mali nejakú oslavu, napríklad by sme ukazovali svoje kroje, svoje zvyky, mali by sme nejaký významný deň a niekto by prišiel a robil by niečo úplne iné, smial by sa z toho, robil by si takú inú párty, tiež by sa nám to nepáčilo. Však tak ani my to nesmieme robiť napriek tomu, že máme pocit, že sme na dovolenke a môžeme si robiť, čo chceme. Jednoducho, keď sme v nejakej krajine, tak v tej krajinke platia nejaké pravidlá. A nie len v tom, kde máme chodiť, kedy je nejaká večierka a akým jazykom sa tam rozpráva, ale platia aj tzv. Kultúrne pravidlá. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes sa rozprávame o kultúrnej rozmanitosti. A je veľmi dobré, že každý národ, každá národnosť, dokonca aj niektoré malé skupinky ľudí v nejakej krajinke majú svoje prejavy kultúry. Vieme povedať, že títo ľudia sa správajú takto, takto sa obliekajú, toto vyznávajú, majú radi takéto umenie, toto nosí, asi takto pracujú, takže to budú asi ľudia, ktorí patria do tejto skupinky. Toto sú všetko nejaké kultúrne prejavy jednotlivých skupín, ktoré môžeme spoznávať v krajinkách. Predstavte si, že by na svete bola iba jedna kultúra. Predstavte si, že by na svete bol iba jeden prejav, taký kultúrny prejav. Vtedy by sme nemali prečo cestovať po svete. Však prišli by sme do Turecka a tam by sme nemohli obdivovať napríklad tance dervišov. Prišli by sme do Turecka a nemohli by sme tam obdivovať ich vzťah k histórii. Ako oni si vážia napríklad svojich prvých panovníkov. Ako si oni vážia svoju históriu. Napríklad aj svoje prvé hlavné mesto, ktoré už dávno nie je hlavným mestom. Ktoré už je len takým, nehovorím, že malým mestečkom, ale je to už len také niekde mesto na periférii. A napriek tomu si ho všetci vážia. Viete, keď prídete napríklad, čo ja viem, do Poľska, tak veľmi, veľmi tak akože vnímame, že tam chýba ako keby folklór. Všimli ste si to? Je len tak na tom území, ktoré hraničí s nami, trošku sa nachádza na niektorých miestach, ešte v Poľsku, veľmi málo, ale na druhej strane tam majú mestský folklór. Potom tam majú veľmi, veľmi rozvinuté divadlo. Taktiež, keď prídete na niektoré miesta, tak vidíte, aká je tam hrdosť na to, čo dokázali počas druhej svetovej vojny a ako sa bránili zlu. Prídete napríklad do Rakúska a tam vidíte ich vzťah k prírode, ktorý je úplne iný ako je napríklad náš. A toto všetko vám ukazuje, ako tí ľudia žijú a kde sú ich priority. To znamená, čo je pre nich podstatné. A tu je taká otázočka trošku aj na nás, na Slovákov a teraz na vás, kamaráti. Pretože aj my žijeme v nejakej kultúre, však aj my žijeme v našej kultúre, v slovenskej. A samozrejme v rámci Slovenska je niekoľko takých oblastí kultúry, v ktorých sa nejakým spôsobom prejavujeme, do ktorých patríme, ktoré sú nám blízke a ktoré vnímame, že toto je tá kultúra, ktorá mi rezonuje. To je tá kultúra, do ktorej chcem patriť. A tu vám chcem povedať jednu vec, kamaráti, aby ste stále mysleli na to, že malo by sa tu zachovať všetko, čo sme do nášho vývoja, do kultúry, do toho, že máme nejakú históriu dali. Mali by sme si chrániť všetko, čo tvorí nás ako Slovákov. Mali by sme vedieť, že sme tu mali aj kráľov. Nie my Slováci, ale že sme patrili napríklad do Uhorského kráľovstva. Že sme tu mali napríklad, a máme ešte stále veľké také nemecké oblasti, ktoré boli napríklad spišské mestá, ktoré boli zaľudnené Nemcami, lebo boli najprv vydrancované niekým iným a potom ich obsadili práve nemeckí obchodníci, nemeckí obyvatelia a oni vybudovali tie mestá. Viete, že máme veľký kontakt s rôznymi kultúrami a naša kultúra je taká rozmanitá. Vieme tu nájsť prvky Turecka, Nemecka, Talianska a iných krajín, len ich musíme objaviť a musíme mať radosť z toho, že naši predkovia to vedeli vnímať, vedeli si povedať, že v tejto kultúre je toto, ktoré čo nám veľmi imponuje, vieme to dať do našej kultúry, trošku to zmeniť a zrazu sa to stalo súčasťou našej kultúry. Tak skúste tieto veci hľadať nielen v zahraničí, ale aj v našej kultúre. A verím, že aj naši minútoví správičkári našli množstvo takých zaujímavých vecí v detskom svete. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné štvrtkové ráno želá Dávid. Poďme sa naladiť na tento deň vďaka správičkám. Všetci učitelia si zaslúžia naše uznanie. V Žilinskom kraji sa preto rozhodli oceniť teraz 25 tých, ktorí učia na stredných školách. Aj my vám, drahí učitelia, za všetko ďakujeme. V kalendári svieti netradičné meno Zina. Význam hovorí, že sú veľmi dobrosrdečné a ľudia ich majú veľmi radi. Viac povie o 7. náš Roman. My vám prajeme všetko najlepšie. Hlavné mesto Južnej Koreji Seoul je známe svojim neustálym životom. Odhaduje sa, že sa tu nachádza viac než 30 000 karaoke miestností. Ak si máte chuť kedykoľvek zaspievať, toto je miesto ako stvorené pre vás. A my sa pokúsime priamo pre vás vytvoriť aj ďalší spravodajský blok.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Kamaráti moji drahí, v dnešnej časti etikety sa budeme rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k iným kultúram. A prečo som si tak vzdychol? No preto, lebo som si vzdychol nad nami dospelákmi. My dospeláci sme urobili niekoľko chýb. Viete, nie všetci, ale veľa z nás z dospelákov. A niekedy sa nám stalo, že sme boli dosť agresívni alebo naladení tak negatívne voči iným kultúram. Dokonca sa niekedy bojíme iných kultúr alebo cudzích vecí. Viete, že teraz si len predstavte, že by sme žili vo svete niekedy v 16. storočí, to znamená pred nejakými 500-600 rokmi, kde zrazu by sme prišli na to, že ideme objavovať svet. Zrazu by sme prišli na to, že vieme oboplávať celú našu zeme guľu a že nachádzame nové krajiny. A že prídeme do tej krajiny a tam nájdeme ľudí, ktorí žijú úplne inak ako my. Ktorí vôbec nevedia, čo je to železo. Ktorí vôbec nepoznajú napríklad kone. Ktorí vôbec nepoznajú zbrane také, ako poznáme my. Ktorí nepoznajú pušný prach a pušku. A my namiesto toho, aby sme ich to naučili, tak samozrejme ukážeme im svoju silu, urobíme si z nich otrokov, no a zničíme ich kultúru. Viete, koľko takých kultúr sa zničilo práve preto, že sme sa nevedeli správať k iným kultúram. Preto vás chcem veľmi, veľmi pekne poprosiť, aby ste boli vychovaní, aby ste boli etickí, aby ste boli pripravení na to, že vo svete a na svete žije množstvo ľudí, ktorí žijú inak ako my, ktorí vyznávajú inú kultúru, ktorí vyznávajú iné náboženstvo, ktorí hovoria iným jazykom, ktorí majú inú farbu pleti, ktorí sa inak obliekajú, ktorí vyznávajú iné veci, ako vyznávame my. A napriek tomu sme stále ľudia. Napriek tomu sa môžeme stále rozprávať. Napriek tomu sa môžeme smiať a nie vysmievať sa jeden z druhého. Preto vás chcem poprosiť, keď sa stretnete s nejakou inou kultúrou a napriek tomu, že vám možno bude pripadať trošku iná, smiešná, napriek tomu, že vám bude pripadať nelogická, viete, keď ja som videl prvýkrát ľudí, ktorí napríklad v Španielsku a potom aj v iných krajinách chodili napríklad na cintoríny, kde si robili také párty pre svojich predkov. Alebo keď som napríklad prišiel prvýkrát do nejakej arabskej krajiny a tam som videl, ako vlastne oslavujú jeden zo svojich takých najväčších sviatkov tým, že každý musí mať doma trošičku alebo trošku alebo viac mäska, ktoré pochádza, viete z čoho? No, z ovečky. Takže ľudia stáli vonku a čakali na to, keď nejaký človečík priamo akože pred nimi tam zobral tú ovečku a robil s ňou rôzne akože veci, aby sa dostala k ním na stôl. A viete, pre nás to je také veľmi zvláštne, ale pre nich, pre týchto ľudí je to niečo úplne normálne. Takisto ako keď niekto príde k nám, napríklad ja som tu mal kamaráta z Brazílie, ktorý videl, čo my robíme na Veľkú noc, a ten tomu vôbec nerozumel a povedal, že toto je úplne šialenstvo. Oni tomu vôbec nerozumie a nevie, prečo sa tu bijeme a olievame. Napríklad. Viete, tak aby sme boli veľmi, veľmi tolerantní k iným kultúram a hlavne, aby sme sa vedeli inšpirovať. Pretože keď budeme sa k iným kultúram správať tak, že nebudeme sa z nich smiať, nebudeme sa smiať z nikoho, kto má inú farbu pleti, kto inak rozpráva, kto má iný kultúrny prejav, kto sa inak oblieka, tak vtedy budeme vedieť tých ľudí akceptovať a na druhej strane sa budeme vedieť na nich pozrieť tak, že čo tí ľudia robia, čím žijú a nevedia nás náhodou inšpirovať.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na klapkoočkov a srdcodvierkov. Klapkoočko je veľmi podivný človečik. Áno, áno, je to človečik. Aj keď ste si asi mysleli, že sa dnes budeme rozprávať o koníkoch. No, lebo koníky, áno, sú to práve koníky, ktoré majú klapky na očiach. A viete prečo? Viete, prečo majú koníky klapky na očiach? No preto, lebo koníky majú také super oči a vidia ako chameleóny okolo celého svojho tela. No a tak im ľudia dajú klapky, aby nevideli tam, kde by mohli vidieť niečo, čo by ich vyrušilo, čo by ich trošku znervóznilo a oni by sa potom mohli tak pohýbať a mohli by sa brániť a mohli by niekomu ublížiť. Takýto klapkoočko, to je vám človečik, ktorý si myslí, že na svete je len to, čo vidí on. Aj keď nebol na žiadnom poriadnom výlete, aj keď bol v nejakej krajine ako je Egypt, alebo Turecko, alebo Grécko, alebo Omán, ale bol len v nejakom hotelíku, kamaráti, no pri mori a v bazéniku, takto veru krajinku nespoznáte a už vôbec nespoznáte jej kultúru. Ale on si povedal, ja som najlepší a to, čo máme doma, je úplne najlepšie, lebo ja poznám celý svet, ja som spoznal krajinku, viete, bol som v mnohých krajinách, ale tam bol len v tých hotelíkoch a v bazénikoch. Ale on si neuvedomuje, že má klapky na očiach a keby si ich dal dole, tak by možno aj oslepol. Lebo by zistil to, čo vie srdcodvierko, že svet je farebný, že svet je krásne miesto, ktoré si len my kazíme práve preto, že si dávame klapky na oči. A nechceme si priznať, že každý má právo na to mať svoju kultúru, každý má právo na svoj jazyk, na svoju farbu pleti, na svoje oblečenie a že to nič nehovorí o tom, aký sme. Klapkoočko si dá klapky na oči a je zapozeraný do seba. A na seba, na svoj kúsok zemičky, ktorý vidí len cez klapky. Otvor srdcko vie, že otvoriť svoje srdiečko, ale aj náruč všetkým okolo seba, to je veľká vec a hovorí to o vysokej kultúre.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu rozprávku na celú a bude to rozprávočka o rybke so zlatou korunkou. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda. Preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie.
2: Aha.
1: No čo, musím počkať do zajtra.
2: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
0: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka, celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú drobnú korunku zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Pusť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
4: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma púšť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
4: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky sa ti za to odmením.
4: Ty, že sa mi odmeníš?
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
0: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednú loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece ústa otvára.
3: Púšť ma, rybár, dusím sa, o chvíľočku umriem, ja nešťastná.
4: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
3: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky. Čo chytíš, zober domov, priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
4: Akože? Rybka, veď som slúbil...
3: Tak urob, že... ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
0: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka.
4: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
3: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
4: Ach, rybka, to si znova ty?
3: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
0: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukov, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež. A ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokamy, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a ako vždy ju začíname anketovou otázočkou. A keďže sa dnes rozprávame o kultúrnej rozmanitosti, pretože dnes je Svetový deň kultúrnej rozmanitosti, kamaráti moji, tak práve dnes si dáme takú veľmi zvláštnu anketovú otázočku a mňa už teraz zaujíma, čo mi na ňu odpoviete. Takže pozor, pozor, pozor, anketová otázočka znie. Ako by vyzeral svet, keby sme boli všetci rovnakí a ako by sa nám na tomto svete žilo? Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Je to zmetok, lebo hľadaš mamku a proste nevieš nájsť.
2: Vyzeralo by tak, že, no, že by každý takže starnul proste tak, že potom by nebolo ani jedného človeka.
3: Nudne, lebo by sme mysleli všetci na to isté a
4: žilo by sa nám rovnako.
5: Napríklad, keby jeden chlapec by hral futbal, tak by všetci hrali futbal.
6: No keby sme boli všetci rovnakí, no tak by bola, no tak každý by bol rovnako veľký, každý by sa rovnako volal, každý by rovnako vyzeral a bolo by to úplne, že chodili by sme do tej istej triedy, to by musela byť taká veľká trieda ako celá škola a celý svet by musel byť taký veľký, teda normálne jeden dom by musel byť veľký ako celý svet, dajme tomu.
7: Ako no, keby sme stále videli seba, proste nebola by až taká zábava.
8: Žilo by sa každému rovnako, že napríklad by boli dve deti a by takí istí ľudia kúpili také isté veci deťom.
0: Vynikajúce odpovede, kamaráti, veľmi dobré odpovede. Áno, ja si myslím tiež, že na svete by bola úplná nuda, ale nie len to. To by nebola iba nuda, to by bola katastrofa. A viete prečo? Bola by to katastrofa preto, lebo my by sme sa nemali čím inšpirovať. No, predstavte si, že kedysi dávno, napríklad pred 1000 rokmi, sa stavali kostolíky, ktoré napríklad boli veľmi malé, mali hrubé múry a malé okienka. Hej? Lebo vychádzali z toho, že tie kostolíky by mali byť také akože maličké, temné, ako keď niekto vchádza do nejakej kopky, kde sa má akože modliť. A potom zrazu vo Francúzsku prišli na to, že by mohli teda tie kostolíky stavať väčšie. Že by zrušili teda tie múry. Že miesto múrov by tam dali sklo. Tie okná by boli v tvare, viete, takej tej, keď sa spoja ruky. Všakže tomu sa hovorí, že lomený oblúk, lomená klemba, presne. A to je štýl gotika. No a teraz si predstavte, že by sme boli všetci rovnakí, tak by sme si povedali, že my sa nebudeme inšpirovať ako v tom Francúzsku. A keby sme mali byť všetci rovnakí, tak by sme si povedali, že my chceme presne takúto gotiku, ako majú oni tam. A všetci by mali rovnaké kostolíky, rovnaké hrady, rovnaké zámky, rovnaké záhrady. Bavilo by nás to? Jasné, že nie. A zrazu prídete, teraz sa prechádzate po Slovensku a vidíte, tu je taký gotický kostolík, ale ten sa podobá na nemeckú gotiku. Ten na francúzsku. Ten je úplne výnimočný, lebo ten sme si jednoducho postavili my. Má to prvky tej gotiky, ale my sme si domysleli, ako by sme ho mohli zaradiť do našej kultúry. Alebo hudba. Viete, niekto niekedy vymyslel pochod. Pochod vymysleli vojaci. Nie, dali si rytmus. Viete, že niekedy aj hudba sa používala na to, aby ľudia išli a išli bojovať. A tá hudba mala vyvolať strach. Viete, ja som to zažil v Turecku. Jeden kamarát ma zavolal na takú skúšku takého orchestra, ktorý robil starú takú tú tureckú vojenskú hudbu, ktorá zaznievala inak aj u nás tu na Slovensku, keď nás Turci napadli. A teraz si predstavte, že oni keď ju začali hrať, zatvoril som oči a bál som sa. Normálne som sa bál. A hovoril som si, že toto keď tu počuli u nás tí naši, no tak sa museli bať podľa mňa tiež, lebo tá hudba bola úžasná. A teraz si predstavte, že ten pochod, ktorý oni takto akože nejak si vymysleli, tak zrazu prebrala nejaká dychovka, urobila z toho takú pesničku akože pochodovú, potom to prebrali iní ľudkovia a zrazu ten rytmus si žil úplne svojím životom. Keby sme boli všetci rovnakí, nemohli by sme sa inšpirovať. Keby sme boli všetci rovnakí, nemohli by sme realizovať svoje talenty. Lebo každý by mal rovnaký talent, každý by mal rovnakú schopnosť a zrazu by sme potrebovali urobiť niečo špecifické a nemal by to kto spraviť. Takže buďme radi, že máme kultúrnu rozmanitosť. Pekné ránko.
9: Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Ja

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Verím, že máte zapnuté svoje mozočky. Verím, že máte otvorené hlavové knižnice, či nie. Prečo? Lebo cestujete autíčkom a zlostíte sa a nevieš sa sústrediť. Tak viete čo, nezlostíte sa. Keď sedíte v autíčku, tak ja vám prajem šťastnú cestu. Keď ste v nejakej kolóne, tak vždy si povedzte, že náš hnev neposunie to auto ďalej. Viete, to, že budeme v aute kričať, tak to neznamená, že to autíčko pôjde rýchlejšie. Ja viem, že niekedy rodičia potrebujú prejaviť svoj hnev, aby sa ho zbavili. Tak prosím, neberte to ako takú formu správania, z ktorej si berieme príklad, ale keď sa napríklad ocko alebo mamka trošku rozčerti, že je tu takáto kolona, tak ten hnev hovorí len o tom, že oni túto kolonu nechcú. No ale potom sa už nebudeme hnevať a budeme hľadať slovíčka na písmenko, ktoré mi o malú chvíľku vypadne z môjho vrecúška a ja sa už na to písmenko pozerám. A je to písmenko G. Tak ideme na to, kamaráti. Hľadáme slovíčka na písmenko G. Tak je to gašparko, ale dobré, dobré. Gumička, gitara, dobré. Ešte máme niečo na G. No poďte, G, nič, galéria, no ďakujem, kultúrni ľudia sa ozvali, presne tak, garáž, vynikajúco. Kamaráti moji drahí, ale ja tu mám také tri slovíčka, teda dúfam, že budú tri, teraz o tom tak rozmýšľam, že aké sa mi teraz zjavili pred mojimi očkami. Prvé slovíčko bude slovíčko, ktoré mi tak uviazlo na vrchu mojej hlavovej knižnice, pretože včera som si čítal jednu knihu, prekladovú knihu, a tam bolo toto slovo a ja som nevedel, čo to je. Tak som zvedavý, či to budete vedieť vy, lebo ja som si to včera pozrel v slovníku, tak to slovíčko som si už uložil do hlavovej knižnice. A čo je to, prosím pekne, gabardén? Viete, to je slovo, čo? No, gabardén. Ja si myslím, že možno, že aj máte doma niečo z gabardénu. Nie je to garden, to znamená, nie je to nejaká záhrada. Nemá to vlastne so záhradou nič spoločné. Tak gabardén, čo to ešte môže byť, že? Meno nejakého psa. Ó, počúvajte, znie to tak nejako druh psa, že počúvaj, taký pes, volá sa gabardén, to by mohlo byť, ale nie je to tak. Gabardén, kamaráti, to je vlnená alebo bavlnená tkanina s takými vrúbkami, veľmi, veľmi šikmými. Keď ide tak šikmo vrúbky po tkanine, ktorá je z vlny alebo z bavlny, tak sa hovorí, že je to gabardén. Aha, že mamka ti to už hovorila a ty si jej nechcel veriť. No vidíš, tak ver mamke, počúvaj. Presne tak, lebo zrejme má nejaké gabardénové nohavice doma, alebo ich máš možno aj ty. Ideme ďalej, kamoši. Čo je to gong? No to je to. Ja viem, že to je to, ale čo je to? No to je to, na čom sa hrá. Tak vieš, ale hrá sa aj na gitare, no. Alebo na bubnoch. Hrá sa aj na píšťalke, aj na flaute. A to asi nebude ono. Však tak, že gong je. Čo je to? Skúste to popísať. Búcha sa na to paličkou. Dobre, alebo aj palicou, podľa toho, aký je ten gong veľký. Pretože gong je plochý, kovový, bicí nástroj, kamaráti, ktorý má taký veľmi špecifický zvuk. Dokonca sú takí ľudkovia, ktorí používajú tie gongy aj na liečenie, alebo robia z toho takú zvláštnu hudbu, pretože gongy sú od maličkých gongov, ktoré majú niekoľko centimetrov, po gongy, ktoré majú niekoľko metrov. Ja mám takého kamaráta, volá sa Michal Litvinec, vo Vroclave, a on robí takéto koncerty s gongami, vždy keď je spln, No, to má to tak nastavené. Tak vždy, keď je spln, alebo keď je nejaký taký sviatok, že jarnej rovnodennosti, tak robí koncerty s gongami a on tam priniesie gongy od tých najmenších a najväčší jeho gong má skoro 3 metre a ten hrá tak, že keď zahrá na tom gongu, tak normálne srdiečko vám hrá naozaj. Tretie slovíčko, kamaráti, je goral. Kto je to goral? No, to mi napadlo preto, keď tu hovoríme o tej kultúrnej rozmanitosti. A tam sa už prihlásili. Áno, hovorte, dobre. V Bardejove to vedia, v Spiskej to vedia, na Orave to vedia, aj v Martine. Dobre, idete, kamaráti, presne tak. Goral, to je taký človeči, ktorému sa hovorilo, že je vrchár a on pochádza z oblasti, z hraníc medzi Slovenskom a Poľskom. Práve preto ich jazyk je takou skomoleninou slovenčiny a poľštiny. Je to niekedy dosť také, akože také veľmi zaujímavé, veľmi aj smiešne niekedy, ale sú aj takí gorali, ktorí napríklad ten jazyk spojili s iným jazykom, s rusínským, a keď niekedy pôjdete na Hore Hronie, do Pohorelej, tak tam choďte si vypočuť ten ich jazyk. To je presne jazyk, ktorý sa spojil s rusínčinou, s goralčinou a inými jazykmi. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a sú tu minútové správičky, druhé v dnešnom vysielaní, tak si ich poriadne užite a verím, že minútoví správičkári vás trošku budú aj inšpirovať v tom, čo by sme mohli zažiť cez víkend, ktorý sa nám už blíži. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Čaute kamoši, som David a vítam vás pri počúvaní spravodajského prehľadu. Aj vy sa už môžete plaviť Hornádom. Otvorili tu splavovaciu sezónu a Ujo Miroslav hovorí, že tu vlani zavítali nadšenci z celého východného Slovenska.
3: Splavujeme úsek od Veľkej Lodine do Košic, približne 23 kilometrov. Sme veľmi radi, že sa postupne pridáva stále množstvo nových členov. Tento krásny šport objavujú stále noví a noví ľudia.
2: Zaujímavosťou je, že sa tu spoločné splavy organizujú už od 70. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada v Bratislave privítala dva nové rysy ostrovity. Už si veselo užívajú novovybudovaný výbeh, tak nech sa im tu darí. Slovenský triatlonista Dominik Ivančík obsadil tretie miesto na Európskom pohári juniorov v Španielsku. Na víťaza stratil 6 sekúnd. Ak vám bolo správičiek málo, na ďalšie si musíte chvíľu počkať.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári krásne meno. To je také meno, počúvajte, viete, sú mená, ktoré znejú. Ktoré keď poviete, tak zrazu majú v sebe nejakú atmosféru. Viete, ten zvuk toho mena má v sebe niečo, čo vo vás tak rezonuje. Normálne inak sa vám správa srdiečko a vaše uška. Jednoducho to meno má niečo do seba. To, ako znie a ako sa píše. A dnes je v kalendári také meno, že Zina. Fú, dobre, nie? Inak je podobné meno Zuna, Zunka. Áno, poznáme nejaké Zuny? Naozaj? Ó, Zuny sa nám aj ozvali, dobre. Lebo Zuna to je meno, ktoré má iný, v inom termíne má meniny, ale hovorím o tom preto, že meno Zuna sa objavilo v niekoľkých slovenských prózach, napríklad od pána Švantnera, a to si určite prečítajte v Neveste hôľ, lebo to stojí za to, keď budete starší, tak si ho určite prečítajte. No ale ideme k Zinkám. Meno Zina je gréckeho pôvodu. Neviem, či ste to vedeli, Zinky. No, pochádza z mena Zenais. A meno Zenais je vlastne meno, ktoré hovorí, že si božský, pretože je odvodené od Zeus, alebo teda od starogréckého boha Dia. Je to vlastne taká skrátená podoba práve tohto mena, takže všetky Zinky sú vlastne božské, kamaráti. Je to tak. Milé Zinky, verím, že dnes si svoj deň užijete, no a my tu z Detského rádia vám prajeme, aby ste boli šťastné, aby ste boli zdravé, aby ste mali veľa, veľa, veľa pokoja a aby ste sa vždy cítili božský, aby ste sa aj správali božsky. Pozor. To neznamená, že budeme namyslení, že budeme niekde hore na nebíčku lietať. Správať sa božsky znamená mať všetkých rád bez podmienok a všetkým bez podmienok pomáhať. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes v rámci inšpirovania sa, pretože máme tu rubriku Inšpiruj sa, kde si predstavujeme osobnosti, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. A dnes si povieme niečo o človečikovi, ktorý nás môže inšpirovať aj životom, aj svojou tvorbou. Pretože dnes sa budeme rozprávať o jednom filozofovi, ktorého verím, kamaráti, keď budete starší, si prečítate. Verím, že si ho prečítajú vaši rodičia, knihy od neho, a že vám budú trošku z tých kníh radiť a rozprávať také rôzne veci, o ktorých tento pánko píše. Pretože my sa dnes budeme rozprávať o Zigmundovi Baumanovi, kamaráti. Pozor, pozor. Zigmund Bauman bol filozof, poľsko-britský sociológ, ale bol to človečik, ktorý analyzoval našu dobu, ktorý rozoberal našu modernú dobu, písal o nej nádherné knihy a stále uvažoval o tom, ako by sme mohli zmeniť svet, ale hlavne popisoval ten svet, ktorý bol práve teraz okolo nás. Pán Zigmund sa narodil v Poznani, v takej poľskej židovskej rodine, no a keď bola okupácia Poľska, viete, nacistami a Nemeckom, pred pár dňami sme si to pripomínali, počas druhej svetovej vojny, tak on utiekol najprv do vtedajšieho sovietského zväzu, potom slúžil v prvej armáde poľského vojska, ktorá bola kontrolovaná práve tými sovietmi, zúčastnil sa na mnohých bojoch práve v druhej svetovej vojne. No ale potom neskôr odišiel práve zo Sovietskeho zväzu, lebo tam to už nebolo tiež dobré, aj tam sa tiež začali správať veľmi zle k Židom, tak ako sa vlastne správali predtým nacisti, takže odišiel vlastne preč do Veľkej Británie a tam začal študovať, potom tam prednášal na vysokých školách, neskôr sa dostal aj do iných oblastí, ale nebudeme hovoriť o tom, tu len chcem povedať, že nás môže pán Bauman, okrem svojej tvorby, inšpirovať aj svojim životom, že vždy, keď utečieme pred zlom, lebo napríklad hrozí niečo zlé, že sa stane našej rodine, tak vždy sa môžeme ešte pripojiť k boju proti tomu zlu. Viete, že ujdeme pred tým, aby nás ten nepriateľ nezničil, ale potom si nájdeme ďalších priateľov, ktorí môžu to zlo poraziť, tak ako to urobil aj pán Bauman. No a prečo vlastne dnes o ňom hovorím, keď sa rozprávame dnes o kultúrnej rozmanitosti? Pretože pán Bauman, okrem iných vecí, napísal takú knihu, ktorá mňa dosť tak ovplyvnila, ktorá sa volá, že tekuté časy, alebo tekutá modernita, a tam popísal našu dobu ako také tekuté piesky, alebo ako vodu. Viete, že niekedy fungovali hranice. Fungovali hranice medzi kultúrami veľmi jasne dané. Veľmi jasne sa vedelo, že tento prejav patrí k tejto kultúre a ten k tejto. Keďže sa tie kultúry počas mnohých stovák rokov, aj tisícok rokov, začali miešať, začali rôzne ovplyvňovať a jedna kultúra vstupovala do druhej a že dnes vlastne už ani nevieme pri napríklad niektorých hudobných nástrojoch, kto vlastne ten nástroj vymyslel, kto bol ten prvý, kto si ho zobral k sebe, k akej kultúre patrí ten nástroj, keďže ho používajú možno v rôznych podobách všetky kultúry alebo väčšina kultúr, alebo keď si pozrieme niektoré umelecké prejavy, alebo keď si pozrieme prejavy správania, tak niektoré prejavy správania sme možno prebrali z nejakej kultúry, ale prevzali sme ich od Francúzov, od Talianov, od Nemcov alebo od koho. To už dnes na to neprídeme, práve preto, že žijeme takú tekutú dobu, kde sa vlastne tie hranice prelínajú a my už vlastne nevieme, kde tie hranice sú. Zrazu prestávajú fungovať. A keď prestávajú fungovať hranice, kamaráti, tak vtedy sa stane niečo veľmi, veľmi zlé. Vtedy sa stane to, že keď nemáme hranice, no tak sa správame tak, ako keby tie hranice tu naozaj neboli a my si určujeme svoje vlastné pravidlá. A to sa deje trošku dnes na internete a na sociálnych sieťach. Viete, lebo pán Bauman povedal jednu vec a preto vám chcem o ňom dnes povedať a preto vám o ňom dnes hovorím. Povedal takú vec, že keď sa my všetci budeme správať nejako ako občania nejakej krajinky, napríklad občania Slovenska, alebo keď sa nebudeme správať ako príslušníci nejakého spoločenstva, do ktorého sa definujeme nejak, cez to, ako sa správame, cez to, čo počúvame, cez to, ako sa obliekame, cez to, čomu veríme, tak keď toto nespravíme, tak zrazu budeme mať požiadavky na tento svet len naše osobné. A zrazu budeme chcieť, aby ten svet fungoval tak, ako chceme my a nie tak, ako by chcelo spoločenstvo. Nie tak, ako by chcela naša krajinka. Nie tak, aby sa mali všetci dobre, ale aby som sa mal dobre iba ja. A toto je cesta do pekla. Takže kamaráti, vždy keď si poviete, že ja chcem, tak sa pozrite okolo seba, či náhodou tým svojim chcením neubližujete niekomu inému. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, asi si poviete, že no, dobre, kultúrna rozmanitosť je fajn, lebo vlastne môžeme spoznávať iné kultúry, môžeme sa ovplyvňovať, môžeme si povedať, že napríklad nikdy by sme tu nemali kúpele, keby sme tu nemali predtým Turkov, nikdy by sme nemali kúpele, keby sme sa nestretli s Rímanmi, možno by sme nepoužívali niektoré nástroje, nepoužívali by sme možno niektoré zbrane, keby sme sa nestretli s Talianmi, možno by sme nepoužívali niektoré umelecké prejavy, ktoré sa objavili napríklad u nás v Nagemeri, možno keby tu neboli Nemci u nás na našom území, tak možno by sme nemali také krásne spišské mestá, možno keby k nám, a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Vidíte, čo to je? Tá kultúrna rozmanitosť vlastne stvorí vždy nejakú kultúru. Ona ju obohacuje. Viete, že my máme niektoré svoje kultúrne prejavy, ktoré si inak veľmi nevážime. No, lebo vždy je tá otázka, k čomu sa vlastne vraciame. Vždy, keď počujem, keď niekto povie, že musíme sa vrátiť ku koreňom, tak vždy si poviem, a k akým koreňom sa vlastne vraciame? Viete, že ideme sa vrátiť k tým úplným koreňom, to znamená, že budeme ho rozprávať o pravekých ľuďoch, alebo sa vrátime ešte k tým úplne prvotným koreňom a budeme hovoriť o hominidoch, z ktorých sme sa vyvinuli aj my, Slováci, alebo budeme hovoriť o antike, budeme hovoriť o staroveku, budeme hovoriť o praveku, budeme hovoriť o Slovanoch, budeme hovoriť o Keltoch, ktorí bývali na našom území. Kde sa chceme vrátiť? Viete, vždy, keď niekto povie, že musíme sa správať podľa toho, ako sa správali naši predkovia, tak si hovorím, že budeme sa správať ako Slovania. V niektorom období, keď napríklad si povedali, že všetky deti, ktoré napríklad majú nejakú vadu, tak nemajú právo žiť, alebo sa budeme správať ako napríklad Kelti, ktorí žili na našom území a povedali si, že budeme napadať niektoré akože národy, alebo sa budeme správať, a mohol by som takto pokračovať ďalej. Vidíte, nie je to také jednoduché. Ja si myslím, že mali by sme si povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Že my v našich génoch, to znamená v tom, ako sa správame, v tom, v akej kultúre žijeme a ako pociťujeme a vnímame našu kultúru, tam už sú zachované a tam už sú všetky tie veci, ktoré máme v sebe. Tam už sú tie veci, ktoré sme si jednoducho priniesli a dali do svojej výbavy. Keď sa narodíte, to je ako keď sa vyliahne vtáčik. A keď je to vtáčik sťahovavý, tak vie presne, že kde má letieť a ako sa má vrátiť späť. A my keď sa narodíme, vieme presne, čo máme robiť, aby sme sa najedli. Že musíme kričať. Že keď chceme, napríklad, aby sme boli v takom komforte, ako keď malé bábetko sa napríklad popíška, však to sa mu stáva, takže musí plakať, aby už nebol v takom, no, aby nebol taký mokrý. Všakže a to všetko máme v svojej hlávke. Že napríklad sa narodíme a vieme, že potrebujeme objatie. Vieme, že sa musíme objať. Vieme, že napríklad sa usmejeme. Normálne sa vieme smiať. To je čo? A to ostatné sa už musíme naučiť. Takže máme v sebe takú kultúrnu výbavu. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaličky, pomaly k nám prichádza rozprávka na celú. A bude to teraz rozprávočka o Otesánkovi. Inak to je taká rozprávka, ktorá vstúpila do môjho života, pretože je to rozprávka, s ktorou som zažil dosť veľa v svojom detstve. Je to dosť strašidelná rozprávka. V našom podaní to nie je až také strašidelné, ale ja som tú rozprávku počúval niekedy na platni, ktorú narozprával jeden český herec a narozprával ju tak strašidelne, počúvajte, že keď som to počúval u mojho pradedka, ktorý ešte býval na samote, že 3 kilometre nebolo nič okolo nás a ja som počul tú rozprávku, kde po česky to znelo asi takto, že Otesánek prišiel k své mamince a řekl jí, mámo, ja mám hlad. A ja už som išiel pod perinu. Tak verím, že vy sa báť nemusíte, nebudete a ani sa báť nemusíte, lebo je to iba rozprávka a vy to viete. Však, takže Otesánek príde o malú chvíľku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Karel Jaromír Erben, otesanček. Bol raz jeden muž so ženou. Žili na samom konci jediny v skromnej chalúbke pod lesom. Boli chudobní a predsa si stále hovorili, len keby sme tak mali nejaké dieťatko. Buďte radi, že vám ho Pán Boh nedoprial, vraveli druhí ľudia. Veď sami nemáte čo jesť. Ale oni stále hovorili, keď sa my najeme, najedlo by sa aj to naše dieťatko.

0: len keby sme tak nejaké mali.
1: Raz ráno kopal ten muž v lese pne a vykopal pník, čo celkom vyzeral ako... malé dieťatko. Hlavička, tielko, rúčky, nôžky, dieťatko len zaplakať. Muž priniesol pník domov a vraví žene. Tu máš, čo si chcela. Dieťa otesančeka. Keď chceš, môžeš ho chovať. Žena zavinula dieťa do perinky, hojdala ho na rukách a spievala mu.
2: Haju, haju, hajušky, otesanček maľučký, kým otvoríš očka, kašička ťa počká.
0: Zrazu sa začalo dieťa v perinke hýbať. Vrčelo hlavou a dalo sa do kriku.
3: Mama, ja by som jedol.
0: Žena nevedela od radosti, kam skôr skočiť. Položila dieťa na posteľ a utekala variť kašu. Keď ju uvarila, otesanček ju všetku zjedol a zase kričal.
3: Mama, ja by som jedol.
0: Žena sa tomu náhramne čudovala.
3: Pre pána Jana, dieťa moje, ešte nemáš dosť?
0: Išla a požičala si v dedine peceň chleba. Položila ho doma na stôl a vyšla von, aby postavila na oheň vodu na polievku. Otesanček v okamihu bochník zltol a zase kričal.
3: Mama, ja by som jedol!
0: Mama pribehla, chcela nadrobiť chleba do polievky, ale márne hľadala peceň. Už bol fuč.
3: V kúte stal otesanček ako súdok a vyvaľoval na ňu oči.
0: Pán Boh s nami, otesanček, varí si ten bochník nezjedol.
4: Veru, zjedol, mamka.
0: A aj teba zjem.
3: Otvori lústa, skôr než sa mama nazdala. Bola v ňom.
0: O chvíľu prišiel domov tatko. Sotva vkročil do dverí, otesanček volal.
3: Tato, ja som hladný.
0: Tato sa zľakol, keď uvidel pred sebou telo ako delo.
3: Otváralo ústa, zhotlo by ho ako chrústa.
0: Spoznal však otesančeka a povedal.
3: Bodaj ťa huskopla!
0: Kde je mama?
4: Zjedol som ju.
0: A aj teba zjem.
3: V tom hladož otvoril ústa, raz dva mal tatka v sebe.
0: Čím viac otesanček zjedol, tým viac sa mu chcelo jesť. V chalupe už nebolo nič pod zub, tak sa vybral do dediny, že si tam dať čo dobré nájde. Stretol dievku. Viezla z poľa plný trak až ďateliny.
3: Fí, ty si musel veľa zjesť, keď máš také veľké brucho.
0: Riekla dievka začudovane.
4: Otesanček odpovedal.
3: Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba mamu tatu.
4: A teraz ešte zjem aj teba.
0: Priskočila dievka aj s tragačom zmizla v jeho bruchu. Stretol sedľaka. Viezol sleno z lúky. A skôr, než sa sedľak nazdal, ocitol sa aj s koňmi a s vozom v jeho bruchu. Otesanček sa pobral ďalej. Pastier na poli pásol prasce. Otesanček dostal na ne chuť a pohltal ich všetky aj s pastierom. Ani pamiatky po nich neostalo. Potom do seba nahádzal krdeľ oviec, valacha aj s pastierským psom Dunčom. A zase sa knísal ďalej, až prišiel k jednému poľu, kde babka okopávala kapustu.
3: Otesanček dlho nedúmal. Išiel a začal kapusté hlavky trhať a hltať.
0: Prečo mu tu, otesanček, kapustu hlceš a škodu robíš? Spýtala sa babička.
3: Veď si toho dnes už dosť pojedol. Mohol si sa zasýtiť.
0: Otesanček sa na ňu zaškaredil a vraví.
3: Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba mamu, tatu, dievku s ďatelinou, sedľaka s trávou inou, pastiera s prascami, valacha s ovcami.
4: A teraz mi treba prehltnúť aj teba.
0: A chcel ju zhltnúť. Ale babka bola vrtká. Udrela otesančeka motičkou do brucha a rozpárala mu ho. Otesanček sa zvalil na zem a bolo po ňom.
3: A to ste mali vidieť.
0: Z brucha mu najprv vyskočil pes Dunčo, za ním valach a za valachom skákali ovce. Dunčo ich pozaháňal dokopy, valach zapískal a uháňal domov. Potom z brucha vybehol krdeľ prasiat, za nimi vyskočil pastier, praskol bičom a reskou uháňal za valachom. Potom z brucha vyšli kone, ťahali plnúčičky vo sena. Sedľak mykal opratami, klial a zamieril do dediny. Za vozom s koňmi vyšla dievka s tragačom plným ďateľny. A za ňou vyskočil muž so ženou a niesli si pod pazuchou požičaný peceň chleba. Odvtedy ten muž so ženou už nikdy viac nevraveli: kiež by sme mali nejaké dieťatko. Túto rozprávku vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri čtvrtě.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, že dnes je Svetový deň kultúrnej rozmanitosti a že teda môžeme hľadať kultúrnu rozmanitosť všade vo svete, ale samozrejme ju môžeme hľadať aj u nás na Slovensku. A preto by som vás chcel vyzvať k jednej veci, dobre? Keď budete cestovať po Slovensku, verím, že cestujete po Slovensku, a keď nie, tak sa rozcestujte a hľadajte rôzne kultúrne prejavy aj u nás na Slovensku. Totižto len vtedy prídeme na to, kto sme my Slováci, čím sa vlastne my tak akože prejavujeme, čo je nám vlastné, keď sa pozrieme na všetky naše kultúrne prejavy. Na to, že inak sa napríklad správajú ľudia na Zemplíne, na Spiši, na Orave, v západnom Slovensku, viete, na Ponitri, na Gemeri, kdekoľvek, na Považí napríklad, samozrejme, ale iné správanie znamená, že majú iné umelecké prejavy. To znamená, asi tam majú iné piesne, majú tam aj iné kultúrne prejavy, totiž to majú tam iný jazyk. Nie je náš jazyk slovenský, ale majú tam iné nárečia. To znamená, že majú tam isté kultúrne prejavy, ktoré ich odlišujú. Majú tam iný kroj. Možno, že majú iné doplnky k kroju. Možno používajú niektoré rekvizity pri tanci, ktoré sa inde nepoužívajú. Možno majú pri tanci kroky, ktoré nepoužívajú inde na Slovensku, len tam. A to je ich špecifikum. Ale mnoho vecí máme spoločných. A práve tie spoločné veci, tie by sme mali tiež odhaľovať. Nielen to, čo nás odlišuje, ale čo nás spája. Lebo tie spoločné veci hovoria o tom, kto sme my ako Slováci. Na jednej strane máme niečo spoločné a potom máme niečo, čo je výnimočné. A to výnimočné nielen na Slovensku, vôbec na celom svete, ale na Slovensku je to tiež, je práve tá kultúrna rozmanitosť. Že keď prídete do nejakej dedinky a keď sa o to zaujímate, tak viete, akože tam nájsť nejaké prejavy, kultúrne prejavy iné ako v ďalšej dedine, alebo o 5 dedín ďalej. Že je tam iné nárečie, že možno tam používajú iný kroj, iné piesne, že tam majú možno iný tanečný prejav. Možno, že práve v tej dedine žije nejaký maliar, ktorý vám ukáže tzv. Inzitné umenie. To je také jednoduché umenie, ktoré vychádza z ľudovej kultúry a ukáže vám, že pozrite sa, naši predkovia mysleli práve na to. Naši predkovia pracovali práve s takýmito farbami, s ktorými teraz pracujem ja a ja vám to ukážem. Vyzerá to možno jednoducho, ale ja tu uchovávam niečo, čo tu tvorili vlastne ľudia pred mnohými, mnohými stovkami rokov. A to je veľmi dôležité, takže starajte sa o svoju históriu, spoznávajte Slovensko a spoznávajte rôzne kultúrne prejavy nielen vo svete, ale aj tu u nás na Slovensku. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, tak teraz ste mi napísali množstvo takých správičiek, že máte nejakých kamarátov, ktorí napríklad sa... Teraz citujem, hej, sa hrajú na Slovanov, máte že nejakých kamarátov, ktorí vlastne chodia na folklór a ukazujú vám akože kde je tá história toho akože folklóru a že to bola tá naša história. Viete čo, to je práve tá hranica. To je tá hranica, ktorú si musíme definovať, kde sa vlastne vraciame, pretože niektoré folklórne súbory sa vracajú do 19. storočia alebo do 18. storočia, kde sa nosili práve takéto kroje, kde napríklad ľudia naozaj už pracovali na poli, kde žili nejakým spôsobom života, tak ako to môžeme vidieť napríklad v skanzenoch, že mali takúto stavbu, mali nejaký dom, v tom dome mali jednu alebo dve izby, v jednej izbe žilo naozaj veľmi veľa ľudí a väčšinou sa venovali poľnohospodárstvu alebo nejakému remeslu. Toto boli naši predkovia v 18. 19. storočí, ale na Slovensku napríklad v 17. storočí, aj v 18., ale hlavne v 17. storočí a v 16. a už aj v 15. boli napríklad baníci. Viete, na Gemery, keby ste prišli niekedy na Gemer, tak tam by ste našli množstvo baníkov a tí baníci mali úplne inú svoju kultúru. Viete, inak mali iné piesne. Inak sa obliekali, viete, nemohli ísť do práce v bielom kroji, nemohli si tam zobrať klobúčik s pierkom, viete. Ten si mohli zobrať potom, keď vyšli von a chceli si zatancovať alebo zaspievať. Ale aj to, že pracovali v bani, aj to ovplyvnilo aj ich piesne, aj ich tanečný prejav a hlavne ich rituály. A tu vás chcem trošku tak inšpirovať, aby ste sa zaujímali o to, aké rituály tvorili vlastne naše dejiny. Viete, lebo rituály nám hovoria o jednej veci. Keď niekto robí nejaký rituál, to znamená, keď máme tu nejaký prejav, ktorý je veľmi vážny pre celé spoločenstvo, to znamená, hovorí o tom, že čo si my vážime. Čo si vážili ľudia pred 300 rokmi tu na Slovensku, že práve taký rituál zaviedli napríklad na Gemery. Asi si vážili to, že tam prišli nejakí šľachtici a otvorili tam bane, dali možnosť tým ľuďom v bani pracovať a zrazu sa s poľnohospodárov stali baníci a nastala takáto zmena vôbec akože v kultúre. Alebo, že napríklad dole na juhu prišli ľudkovia a povedali, tak vy tu nebudete akože pestovať len chlebík, ale aj čo? Aj hrozno a z toho hrozna budete vyrábať rôzne veci a preto váš folklór bude vyzerať takto. Bude vyzerať váš spev, váš tanec, váš jazyk bude úplne iný a aj vaše zvyky, vaše rituály, lebo toto bude pre vás podstatné. Tak skúste, kamaráti, hľadať v našej histórii a v prejavoch, skúste sa o tom porozprávať aj s vašimi starými rodičmi, aké rituály tvorili ich život, pretože vtedy uvidíte, čo je pre vás dôležité.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, je to tak. Dnes ráno sa rozprávame o kultúrnej rozmanitosti a musíme si tu povedať jednu pravdu, že teda kultúrna rozmanitosť je super vec, je naozaj nádherná. Je to vlastne hovorí o tom, že sme pripravení na zmenu. Pretože keď nebudeme pripravení na zmenu a keď sa nebudeme meniť, tak zahynieme. To sme si už povedali, že v prírode to takto funguje. Každý, kto je pripravený zmeniť sa, prežije. Kto nie je pripravený zmeniť sa, neprežije. Tak to jednoducho je. Toto sú zákony prírody. Ale pozor, sú aj také veci, viete, ktoré nás zmenia a máme pocit, že tá zmena nebola k dobrému, že nebola k lepšiemu. No napríklad, mám veľa priateľov, ktorí žijú na Zemplíne, my tam tiež veľmi často chodíme a tam, keď sa prechádzate po dedinkách, tak zrazu vidíte, že je tam veľmi málo takej ľudovej architektúry. Viete, takých tých tradičných starých domčekov, v ktorých vlastne žili ešte tí naši predkovia. A ja som sa stále pýtal kamarátov, že prečo je to tak, že prijete napríklad na Oravu, že prijete aj do Šariša a inde a tam alebo na Liptov napríklad a tam nájdete stále ešte také tie prejavy aj v architektúre, nájdete staré domčeky, množstvo vecí, ktoré vlastne tvorili základ tej ľudovej kultúry a tu ich je dosť málo na tom Zemplíne a ja som na to nevedel prísť. A potom mi to niekto povedal a to je to, ako zrazu tá kultúrna rozmanitosť môže zničiť jeden prejav, jeden kultúrny prejav alebo jeden prejav kultúry. Predstavte si, že na Zemplíne bolo veľmi, veľmi veľa vysťahovalcov. To znamená, bolo tam veľmi veľa ľudí, ktorí odišli za prácou. Ktorí odišli za prácou do ďalekého zahraničia, do Ameriky, do Austrálie, kdekoľvek proste, hlavne teda do Ameriky. No a keď tam odišli, tak začali tam pracovať, zarábať peniažky. Niekomu sa darilo a niekomu nie. Tým, ktorým sa darilo, tak tí stále posielali domov nejaké listy, posielali domov aj peniaze a vtedy si všímali, ako si tam stávajú tí ľudia domy a aké domy si tam stávajú a oni tiež túžili po takých domoch, lebo chceli vyzerať ako Amerikánci. Dobre, nie? No a čo sa stalo? Predstavte si, že mnohí z nich dokonca vystrihovali také obrázky tých domov, ktoré videli niekde v časopise a tie posielali domov a povedali, takýto dom si postavíme. Alebo dokonca poslali peniaze a povedali, taký dom stavajte, ja prídem o neviem koľko rokov a tam budeme bývať. Práve preto na tom Zemplíne nenájdete veľa takýchto starých stavieb, ľudových stavieb alebo stavieb ľudovej architektúry, pretože tam bolo veľa tých Amerikáncov, ktorí si vlastne povedali, že chcú mať moderné domy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hodiny ukazujú 8:30 a to je ideálny čas na novinky s Dávidom. Pod Tatrami sa pustili do obnovy dvoch stredných škôl. Ujo Dalibor uviedol, že sa potešia najmä žiaci Politechnickej a Technickej školy.
2: Pre nás je to taký historický medzník, pretože sme lídrom v odboroch chémia a tie chemické laboratória budú pre nás obrovským prínosom pre kvalitnú výučbu a pre inšpiratívnu výučbu nielen žiakov, ale aj pre inšpiráciu učiteľov.
1: Poďme aj ďalej za hranice. V Holandsku našli kostru, ktorá možno patrí mušketierovi D'Artagnanovi. Ide o slavnú postavu Románu Traje mušketieri. Tak uvidíte, či to výskum napokon potvrdí. Mesiac máj, ktorý dnes vnímame ako symbol jary, má korene hlboko v minulosti. Jeho názov pochádza z latinského slova majus a bolo inšpirované gréckou bohyňou rastu. Už staroveké civilizácie si spájali toto obdobie s obnovou života, prírodou a novými začiatkami. My sme však teraz na konci a nový začiatok príde už o 15:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kultúrnej rozmanitosti. No, kultúrna rozmanitosť je taká zvláštna vec, totižto my sa vždy necháme inšpirovať niečím v inej kultúre, v cudzej kultúre, čo je nám blízke, alebo čo nám chýba. Viete, že keď nám napríklad v kultúre chýba nejaký prejav, nejaký prejav, ktorý by sme potrebovali dostať do nášho správania, alebo by sme potrebovali dostať nejaký prejav do nejakej úplne praktickej veci, no napríklad ako sme hovorili kúpele, hej, že tu kúpele neboli, museli prísť Turci a ukázali nám, že ako kúpele fungujú a že teda čo to sú tie kúpele napríklad, hej, a ďalšie veci. No a takto napríklad ľudia, ktorí chodili za prácou, tak sa inšpirovali vo svete. Pretože my si teraz musíme predstaviť, že ľudia pred 150, pred 200 rokmi, pred 300 rokmi, pred 400 rokmi, 500, 600 rokmi žili v úplne inej krajine a žili na úplne inom mieste, ako žijeme my. Predstavte si, že boli súčasťou Uhorského kráľovstva. Potom neskôr boli súčasťou Rakúsko-Uhorského cisárstva, ktoré bolo obrovské, naozaj obrovské. My sme boli len taká bodka, taký fliačik na celej mape. Je to tak. No a teraz si predstavte, kamaráti, že teda my, ako ten fliačik, tak keď tu nebola práca, tak ľudia od nás odchádzali za prácou niekde inde práve v rámci toho Uhorského kráľovstva. Viete, tam neboli také hranice, ako poznáme my dnes. Napríklad takí drotári, predstavte si, takí drotári sa vybrali za prácou, hovorili sme si o drotároch, viete, o koho ide, hej? To sú tí naši slovenskí drotári, ktorí vedeli drôty ohýbať, drôtami vedeli napríklad opraviť rozbitú keramiku, ale vedeli s tými drôtmi aj vyrobiť napríklad myšacie pásce a iné vecičky. No a oni tak chodili po svete, po Európe a tam sa nechávali inšpirovať. Predstavte si, že prišli do nejakej dedinky a tam videli nejaké iné stavby, ktoré boli lepšie, alebo lepšie chránili napríklad tie stavby pred ohňom. Prišli domov a samozrejme prvé, čo chceli urobiť, je zmeniť tú stavbu na takú, akú videli niekde vo svete. Alebo napríklad teraz ženičky v jednom období začali nosiť úplne iné šatky u nás na Slovensku, ako nosili dovtedy, pretože priniesť dievčatú šatku z nejakého trhu, viete, napríklad z Budapešti, alebo keď sa dostali aj ďalej, lebo oni sa dostali naozaj do Anglicka, do Francúzska, do iných krajín, priniesť a priniesli nejakú šatku, ktorá bola úplne iná. Bola jednoducho mimo ich kultúry, ale tým ženám sa zapáčila, tak začali si vyrábať také šatky, aké vlastne priniesli tí muži z tých trhov, napríklad z Európy alebo z celého sveta. No a takto sa tá kultúra z celého sveta dostávala aj do našej ľudovej kultúry. Takže niektoré prvky, ktoré sledujeme aj v našej ľudovej kultúre, nie sú tam preto, že sme si ich vymysleli my, ale preto, že ich niekto tiež priniesol z inej kultúry. Tak ako my sme určite ovplyvnili tiež niektoré prvky v iných kultúrach. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa kamaráti rozprávame, viete o čom? Dnes ráno sa kamaráti rozprávame o, áno, o kultúrnej rozmanitosti. A tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že kultúra musí byť rozmanitá, pretože keby nebola rozmanitá, tak sa stane jedna vec. Jednoducho nemôže sa zmeniť. Keby kultúra nebola rozmanitá, tak by bola rovnaká na každom jednom mieste. A zrazu by zahynula, lebo ako sme si povedali, všetko, čo sa vie meniť, všetko, čo je rozmanité, všetko, čo sa vie prispôsobiť svetu okolo nás, tak to vie prežiť. Samozrejme, vie prežiť aj to, čo je také silné, že vie inšpirovať ostatných, aby sa zmenili. Ale to by muselo byť niečo, na čom by tí ostatní boli závislí. Viete, keď tu máme niektoré rastliny, o ktorých sme si rozprávali, ktoré sa síce zmenili, takže sú menšie, ako boli pred tými niekoľkými stovkami miliónov rokov, tak zase na druhej strane si musíme povedať, no dobre, takže tie rastliny sú menšie, hej, ako boli predtým, ale vlastne fungujú takisto. No a prečo tak fungujú? Lebo ten svet sa musel prispôsobiť im, pretože tie rastliny sú veľmi podstatné pre tento svet. Oni sa prispôsobili svojou veľkosťou a to ostatné sa muselo prispôsobiť im. Takisto ako my ľudia si neuvedomujeme, že keď nebudeme vychádzať v ústrety prírode, keď nebudeme vychádzať v ústrety všetkým tým veciam, ktoré sú úplne prirodzené, ktoré vlastne nám dovolia dýchať, nám dovolia chodiť, nám dovolia hýbať sa, nám dovolia žiť. Keď toto všetko z nášho života odíde, keď proti tomu pôjdeme, tak vlastne ideme proti sebe. Vlastne si vytvárame prostredie, ktoré je pre nás nevyhovujúce, ktoré je vlastne nepriateľské voči nám. A to verím, že nikto z nás nechce. Všakže je to tak, kamaráti. No, pretože, kamoši, a tu si musíme povedať ďalšiu vec, že práve preto, čo sme si povedali, tak naša kultúra musí byť rozmanitá. Naša kultúra musí byť otvorená. Pretože keď nebude otvorená iným kultúram, tak sa nebude môcť zmeniť. Nebude sa môcť inšpirovať. Samozrejme, musíme si chrániť to, čo je veľmi podstatné pre našu kultúru. Musíme si chrániť to, čo nám tu nechali naši predkovia. Musíme o tom rozprávať, musíme to skúmať, musíme mať vedcov, ktorí to skúmajú, ktorí píšu o tom knihy, ktorí to zaznamenávajú, musíme mať ľudí, ktorí sa venujú rôznym kultúrnym a umeleckým prejavom tej tradície, ale na druhej strane musíme vedieť to, že tá kultúra musí žiť ďalej. A keď nebude komunikovať s inými kultúrami, keď sa nebude meniť tak, ako sa mení aj náš svet, tak vtedy tá kultúra jednoducho zahynie. Tak, ako sa to stalo napríklad s mnohými jazykmi, ktoré sa niekedy používali, potom sme ich prestali používať a ten jazyk tu je, ale nikto ho nepoužíva. A hovorí sa takému jazyku, ako je napríklad aj latinčina, že je to mŕtvý jazyk.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti moji drahí, o malú chvíľku k nám príde rozprávočka Domček, domček, kto v tebe býva? To som aj ja zvedavý, kto v tom domčeku býva. Samozrejme, po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja tu budem opäť zajtra ráno a zajtra sa budeme rozprávať o nádhernej veci. Budeme sa rozprávať o korytnačkách a to preto, lebo v sobotu bude Svetový deň korytnačiek. Tak už sa veľmi teším na to, aké informácie si o korytnačkách vyberieme. Kamaráti, nezabudnite, čo sme si dnes povedali pri kultúrnej rozmanitosti, že mali by sme byť vždy kultúrni ľudia, mali by sme spoznávať svoju kultúru, fakt, že dokonale spoznávať, mali by sme si ju chrániť, ale na druhej strane mali by sme spoznávať aj iné kultúry, mali by sme sa nimi inšpirovať a mali by sme byť vždy takou otvorenou kultúrou, lebo ten, kto sa neprispôsobí, ten, kto nie je pripravený na zmenu, ten jednoducho zahynie. To je zákon prírody. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Ča.
2: Huča. Ča. Huča.

volajú Maješko Pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha

Vybava. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom.

Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Akoby hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
1: Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom?
0: Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, da kto už len vyjde von. A dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splna hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupy lupy, zastane krok od chalupy, obzerá ju, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
3: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splna hrdla zvolá.

0: Či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade.
1: Nuž čo? Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
0: A šup dnuká, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
1: Čo to? Tuším, z jedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
0: Kráča myška rázným krokom, zbadá domček, skočí bokom. Pritají sa na lístí, opatrne zapiští.
2: Domček!

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno z blízka, ale občas aj z diaľky. Keď zo zrna čo navláčim dobrý múky nameliem, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
1: Ja som Miška všetkoho riska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z diaľky.
2: Pustite ma bývať s vami.
3: A kto stojí pred dverami?
2: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
3: Nuž ráč vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesta dosť.

0: kúpeľne podumývák, odložím si lodný vak, do vane si lahnem a tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí.
2: Domček, domček s komínikom,

0: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z ďalky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaluží, tisíc mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
4: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som Zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
4: Nuž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrých je mier.

0: usteliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si, rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtal.

0: celkom skrýva v tom domčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam znos blízka, ale občas aj zďalky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: tak si svorne nažívame. Vo dne svetlo, v noci tma. Vôbec si nezavadziame, veď každý svoj kútik má. Zrazu dup, dup. Čo to zas je? Veď sa domček celý trasie. S dupotom sa valí z lesa obrovité medvedisko, čo krok, hora zachveje sa. Kráča, kráča, už je blízko, ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz dýči. Divže strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček, s komínikom, nikto nevie nič o nikom. Komu patrí tento dom?

0: dáždikom skrýva v tom domčeku červenom.
1: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som myška, všetko horiska. Očka ako korálky, domov znášam zno zblízka, ale občas aj z diaľky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
6: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Otvárajte, prišiel host. Čakania mám práve dosť.
2: Na co, pohni rozumom! Väčší si než celý dom!
4: Veď do izby sa ti hádam, nepomestia ani laba.
3: Iba si sa labou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
6: No čo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestí. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
2: Nie na domček, nie na strechu, sa nikam chceš, len tam nie.
6: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
5: Medveď, nerob neplechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
6: Mne by si chcel rozkazovať, krpáň. Choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu sadnem. A keď chcem, tak nesadnem.
7: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu. Na čo s hlupákom sa hádať? Do buľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený maco trieli do lesa. A v domci 5 kamarátov, splná hrdla, smeje sa.
2: Silný hlupák, keď má moc!
3: Že len jemu patrí svet.
1: Hlupák, počúva len seba.
4: Raz doplatí.
8: Tak mu treba. Márne volá o pomoc.
7: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

Okrem toho domu majú aj spoločný zvonec, je ukrytý za komínom.

0: A peniažky počíta.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nejaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čo skoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Počase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena

0: Na Cangza zvravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Qin Shi Huangdi. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať zo sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám. Za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nu. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nu zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nu prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nu ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fankung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cangňu na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cangňu domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fankung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca? Pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fankung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fankung Liang a Meng Cangňu sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránil ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fankung Liang a Meng Cangňu boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fankung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cangňu dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fankung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal.
1: Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár.
0: Fankung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cangňu. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cangňu sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňoho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cangňu odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fankung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cangňu o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa. Medzi ňou a Fankung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a múrovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fankung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Podvečer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo.
1: Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Chuangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: "Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením." Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Varí sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: "Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fan Kung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle." Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fan Kung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fan Kung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangňu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangňu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangňu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí:
1: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!"
0: A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice." "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa da, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
2: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
2: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pytačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si: aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom.

najmladší brat bol driečný mládenec a tak úpeľnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na neho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila. Daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezna nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala. Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel. Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej. Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Ryba sa zamyslela a napokon zvolala. Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo. Povedala mu, dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezna nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala. Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohrúžila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná a keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku. Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11.
ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: "Strať sa mi z očí!" Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: "Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda." Potom šiel rovno na zámok. Princezna už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: "Veď ten vie viac ako ja."

0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: sen začne, až ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký mrak! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak! To je rumburák!
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Mamka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrievali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš, z tváre sa ti mračná valia, z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škarená?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga. Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Idem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí. Ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru

0: chcela?
1: Sestry, ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
0: Vidíš, Dorka, ako sa Hánka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
2: Aj by sme boli, keby ťa Hánkin otec za ženu popýtal.
0: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
2: Jojo.
0: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
1: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Neraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
0: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladila.
2: Mňa iba šticuješ.
0: Na meko ti posteľ ustlala.
2: No mňa z nej iba duríš.
0: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
2: Len keby sa ti to dalo veriť.
0: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
1: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
0: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
2: Nech mu to teda povie.
0: Urobíš to, Hanka.
1: Urobím. Len čo domov príde.
2: No, hádam by si už aj mohla ísť.
0: No, že ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička, jedz. No. A chutný chlebík mliekom zapíjať. Už by sa svadobčania mohli rozísť. Ustlala som, Ondrej.
3: Mladí by si ešte radi zatancovali.
0: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila! A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
3: A ja? Čo prikážeš mne?
0: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
3: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
1: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
3: Aj zajtra je deň.
1: Macocha mi nakázala.
3: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
1: Bolo tu pusto.
3: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
1: Možno bola len zlej vôle.
3: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
1: Ale keď... Pre mňa len dobré slová mala. Peknú tvár ukazovala.
3: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
1: Chce si ľahnúť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme... Nadávkami nás budú častovať.
3: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
4: Hana! Hana! Kade sa po nevieraš?
1: Raňajky som chystala.
0: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
4: Čo? Počula, ale... Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zaurkoč ju vykmáš, mamka!
0: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
1: Na čo si ma volala, Dorka?
4: Vraj na čo. A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
1: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
0: Tie s drobnými kvietkami, ty hlupania.
4: No.
1: Zaraz ich prinesiem.
4: Počkaj, kam ideš?
1: Poslala si ma po šaty.
4: A črievice? To mám chodiť bosa?
1: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
4: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
5: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
4: Tie som mala včera.
5: Veď vravím, že ani poriadnych črievic nemáš.
4: No.
5: Vydrž deň, dva, cerenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
4: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
1: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
5: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
1: Sú tvoje, Dorke.
4: Obuj mi ich.
5: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
4: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dlhá malá.
1: Je veľká. A črievica malá.
5: Tak prinies tie s mašľou.
4: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
1: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
3: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
1: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
3: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
1: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
3: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť. Pod moju strechu vráť.

0: Pán Boh daj šťastie, Lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, Lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, Lavička. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavy nezverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď Lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa i bák pri potoku, aby prečesal jeho vlnky.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na Lavičku nepomyslíš. Skry pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani Lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala Lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre Lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hla Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, Lavička!
4: Šťastnú cestu, dievčička!

0: Pán Boh daj šťastie a
1: piecka. Pán Boh daj aj tebe.
0: Prečo toľko vzdycháš, piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať, chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie, do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa piecka, ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.
2: Malý ohník, ohníček, daj mi uhlík, uhlík.

0: Pomohla si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, piecka. A dobre sa tu mávaj!

0: berú ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajičku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A predsa to ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička. Spať mi nedáš.
1: Kedy si v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pripodobíš sa im.

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: Pán Boh daj šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100 krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia a blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sa dá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli? Dlážky sa nedotýkate?
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomysli. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12 krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička. Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som doslúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli. Pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo. Ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
1: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie, ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
2: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi.
3: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
2: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
3: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
2: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
3: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
2: Prestaň!
4: Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozriš, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda, už je celkom blízko. Nemôžeš letieť rýchlejšie, metlička?
1: Ubudlo mi síly. Jeden z mojich troch prútov odpadol, lebo to zlá baba chcela.
2: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
0: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
2: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
5: Len poď, poď so mnou.
2: Prestaň! Kam ma to ťaháš?
5: K tej, čo ma vydáva.
4: Adam, ale nechceš na pec posadiť. Jaj, to pálí.
6: A bude ešte viac, ak svoju metlu nazad neotočíš, nad svojou chalupou nezakrúžiš.
2: Kde si, metla? Vynes ma do výšky. Vysloboď ma z jej moci.
6: Len ako teraz na metlu sadneš?
2: Počkaj, metlisko. Veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťahajú k zemi.
6: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.
2: Aj ty si sa spriala s metlou, čo v kúte stávala. Bodaj prestala byť metlou.
1: Zle je s nami, dievčina. Zlá baba po druhý raz na mňa privolala kliatbu.
0: Ostal ti už len jeden prúd.
2: Síli ti dochodia, metlisko. Mala si radšej v kúte izby cestáť. Zeme sa držať. Čo sa obzeráš, dievčisko? Hádam si sa len nenalakala môjho hrebenia. Vlasy ti ním vykmášem. Zlato do suknice pozbieram.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
7: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
2: Čo to robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
7: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi je zima.
8: Moje vody pramenia na vysokej hore. Preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
9: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
8: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
1: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
7: Pomaly vás k zemi pustím a sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.
1: Pán Boh ti daj na nich šťastia, vetríček. Ustala si, metlička.
10: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
1: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: za ňou vždy ostáva.
1: Odožeň to, vtáča Dorka.
2: To by som musela vstať z postele.
0: Zlatá panna.
1: Tak aspoň pribuchni okno.
0: Zlatá panna.
1: Nech ho nepočujem.
2: Nedáš mi ani chvíľu pokoj. Až k oknu musím ísť. Mamka! Hana sa vracia!
1: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
2: Ale keď ona je celá do zlata zahodená.
1: Ale no, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
2: Hej, iba ako žiari, čo to zlato vydáva.
1: A naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla.
3: Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
2: Veru, ako mamka vraví, Hanka.
4: Už sa mi za domovom cnilo.
3: No len si sadni a rozprávaj. Čo a ako bolo?
4: Otca nikde nevidím.
3: Veď príde, len už začni.
4: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
2: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
3: No.
4: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
2: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
3: Počkaj, Dorka, len čo si, čiž mi obujem.
2: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bocák tej kalupe prídeš.
3: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
4: Veď som im ani nestihla povedať. Čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli?
5: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
4: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
5: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
6: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
5: A čo s ňou chcete?
6: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
5: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
6: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
5: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
4: Neodháňajte ho, otec.
6: Dajte na Hanku.
5: A ty ju poznáš?
4: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa poprvý raz videli.
5: Tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
6: To sme už dávno urobili.
4: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
5: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
4: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
5: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
6: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
7: Odchádzaš, Hanka.
4: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
7: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
4: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
7: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
4: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
7: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
4: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspieva.

0: Zdvihni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Gypsy King.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti, volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova.
2: Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
3: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke.
2: Kde je tu, prosím, lekár?
1: Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
4: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
4: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohladilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
3: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
3: Beta, takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral. 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa. Povedz a...
2: A
1: vyslovilo bolestne slniečko.

0: mliečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila. Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je. Tvoja choroba sa volá angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny. Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a Slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie. Som zdravé! Som zdravé! Vyskočilo z postele a gúľalo sa gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou. Vidí, vidí slnko na makové zrnko. Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa, naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou. Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Jaj.
2: Kamže, kam, priateľu?
1: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
2: A akéže máš remeslo?
1: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brúcho zdúť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
2: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
2: Hej ty, tenký, kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.

0: Hej ty, opatrne! Nie, že nás pozrážaš. Ideme oproti tebe traja.
1: Nič sa neboj, Královič Matej. Dobre vidím teba aj tvojich kamarátov. Ba aj tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
2: Ej, či sa Královič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo, že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
0: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
2: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
3: A čože by nie?
2: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si pocestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
4: Ej, chlapče, švárny si. Nuž ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
2: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne, a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice. Jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
4: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
2: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. Princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom dlhý otvoril oči.
5: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
1: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože dlhý, natiahni sa poň.
2: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa namrzene pozrela na svojich strážcov a povedala.
4: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
2: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič inému nezostávalo. Len sa milo tváriť a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu v žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer, keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
4: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
2: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng-brng vyletela oknom. A bola by im naskutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila širokého po nose. A ten hubky hub...
3: Princezná je fuč. Bystrozraký, pomáhaj.
2: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
1: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
2: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
4: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
2: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliatku opäť pohromade. Už sa i na dcéru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostí nachoval, nakrmil, ale večer dcére namosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú dcéru dákemu skade ruka, skade nohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel a keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby, no keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
0: Princezná je fuč! Bystrozraký, pomáhaj!
1: Ej, pane, darmo si ja idem oči vyočiť. Nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
2: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia, keď ten odrazu skríkne.
1: Ha, môj bratku Dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po širokého, ten jediný nám pomôže.
2: Zvrtol sa Dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
3: Konečne som sa dosýta napil.
5: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
2: A to bola pravda. Široký vysadol dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok dlhý a druhý len taký nejaký.
5: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
1: Musíme dačo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
3: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
2: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
1: Počuj, dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
2: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
5: Chytaj, Matej!
0: Mám ho!
2: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si od úľaku až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
4: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
2: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčerčil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľakšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
5: Hej, a mňa tu necháte?
4: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachraň sa, kto môžeš.
5: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
2: A veru, že mal dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
4: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
1: Hej, a mňa sa nespýtate?
0: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
1: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
4: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
2: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
1: Zastaň, dlhý, už im neudeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor, doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
3: Hej, a mňa o pomoc nepožiadate?
0: Široký, kde sa, sa tu berieš?
3: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
2: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a po vôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Mariari!
2: Áno!

0: Deti. Poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám. A to sú vám takí šíbali nad všetkých šíbalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuže, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťku za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, ký jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Veri tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyváhabi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Na veľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú,

0: keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťka bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
1: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
2: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vobchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chúď a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
1: Či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravel, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniažtekov.
1: Dobre teda, boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
3: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Ho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali? Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
4: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka, obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
1: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
4: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich, no, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
1: Len či ozaj naďabím aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
1: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
5: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. A čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
1: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
5: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadneho kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na um, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
1: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
1: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
6: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

a to je ale škandál.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Tak a máme, čo sme chceli.
1: No, teda my sme to ani tak nechceli.
0: Ale ako si ste nám, zaplavili ste nás vašimi správami.
1: A listami.
0: Po včerajšom vysielaní.
1: Veru tak.
0: Nedávno sme sa bavili o telefonovaní.
1: A hlavne o tom, ako si niektorí ľudkovia nevypínajú telefón ani v divadle, ani v kine.
0: Ani v obchode, ani v lietadle.
1: A hlavne, že poznáme aj takých ľudí, ktorí telefonujú tak, že keď telefonujú, tak telefonujú aj všetci ostatní ľudia naokolo.
0: Okolo nich, presne tak. A neviem, prečo by sme mali telefonovať s vami my všetci okolo.
1: No fakt, neviem.
0: Takže, napísali ste nám, že prečo je to nepriateľné a prečo...
1: A pozor, teraz to príde.
0: Prečo sme vám povedali, že človek, ktorý tak telefonuje, je nekultúrny?
1: Mm-hmm. Lebo podľa niektorých je kultúrny človek ten, ktorý bol aspoň raz alebo dvakrát v divadle.
0: Alebo si doma na Spotify pustil nejakú pesničku.
1: Alebo videl niekde na Zuške hrať svojho kamoša na husliach.
0: Mm-hmm.
1: Ale kamoši, kultúra to nie je len umenie.
0: No, a je to tu zas.
1: Áno, ticho ako v jaskyni.
0: No.
1: To znamená, že by sme sa mohli o tej kultúre s kamošmi porozprávať.
0: Nedbám o kultúre kedykoľvek.
1: Veď nám to aj velí naša firemná kultúra. Že odpovedať na všetky otázky, ktoré nám prídu.
0: Áno, ktoré len tak dostávame.
1: Od vás. Alebo mám ešte lepší nápad. Mm-hmm. Urobíme to opačne.
0: Aha.
1: Kamoši nebudú pokladať otázky, ale oni si pripravia odpoveď na našu otázku.
0: Jaj.
1: Áno.
0: Dobre, tak otázka znie, čo je to kultúra. A my sme hneď späť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: To je dobré, máme kopec správ, áno. Už nemusíte posielať.
1: Už sme zavalení.
0: Veru, Janku už ani nie je vidieť.
1: Zase snáď, až tak nie, snáď ma ešte vidíš, aspoň troška.
0: Ešte ti pridám tieto tri listy, čo prišli práve teraz a už ťa nevidím.
1: Veľmi smiešné.
0: Takže kamaráti naši. Vidíme, že všetci si myslíte, že viete, čo je to kultúra.
1: A ako tak pozeráme na vaše listy, SMS-ky a maily, tak naozaj viete...
0: A zároveň aj neviete.
1: To je odpoveď, čo?
0: Počuj, ale aby sme boli kultúrni...
1: A aby sme zachovali našu firemnú kultúru...
0: Tak odpovieme tak, aby nám všetci rozumeli.
1: Kamaráti, na svete sa napísalo už niekoľko desiatok, čo desiatok, stoviek, čo stoviek, tisícok, možno aj miliónov.
0: Myslíš, že až miliónov?
1: Možné to je.
0: No tak čoho sa napísalo?
1: No proste neskutočne veľa kníh o kultúre.
0: Uh-huh. Je mnoho filozofov, sociológov a neviem ešte akých logov, ktorí sa snažili prísť na to, čo je to tá kultúra. Lebo to nie je také jednoduché.
1: A na jednom sa ale zhodli všetci.
0: Že existuje také, povedzme, užšie vnímanie kultúry.
1: Áno, trošku chučie.
0: Ale tiež trošku širšie.
1: V tom užšom je všetko to, čo ste napísali vy.
0: Áno, veľa z vás napísalo, že kultúra sú tance.
1: Niektorí ste napísali spevy.
0: Obrazy.
1: Niektorí knihy.
0: A toto všetko je umenie. Áno, máte pravdu.
1: Áno, toto všetko patrí ku kultúre, ale je len jej súčasťou.
0: Presne tak.
1: Takže človek, ktorý prečítal veľa kníh, nemusí byť ešte kultúrny človek.
0: Lebo do kultúry...
1: Do tej užšej patrí ešte aj vzdelanie a ďalšie vecičky.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a mikrofónu sa už ujal Dávid. Pod Tatrami sa pustili do obnovy dvoch stredných škôl. Ujo Dalibor uviedol, že sa potešia najmä žiaci Politechnickej a Technickej školy.
2: Pre nás je to taký historický medzník, pretože sme lídrom v odboroch chémia a tie chemické laboratória budú pre nás obrovským prínosom pre kvalitnú výučbu a pre inšpiratívnu výučbu nielen žiakov, ale aj pre inšpiráciu učiteľov.
1: Možno ste to netušili, ale Štrasburg ukrýva aj jednu temnejšiu legendu. Podľa stredovekých príbehov žil v miestnej katedrále obrovský drak. Ľudia sa ho báli, až kým sa nenašiel odvážny rytier, ktorý ho porazil. A vďaka jeho odvahe dnes môžeme toto miesto obdivovať. Dnes máme Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialog a rozvoj. Pripomína nám, že by sme žiadnu kultúru a zvyky nemali odsudzovať. Práve naopak, poďme s radosťou objavovať všetky kúty sveta. Nechajte sa ale prekvapiť, kam vás zavedieme o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v detskom rádiu.

0: Janka, ty sa pokladáš za kultúrneho človeka, všakže?
1: Áno.
0: Áno, ty sa venuješ aj divadlu, venuješ sa aj inému druhu umenia. Rada maľuješ.
1: Áno.
0: Hej, no.
1: Áno, rada fotografujem.
0: Natáčaš videá.
1: Joj, veľmi, veľmi. Rada tancujem, spievam, áno, a rada aj obdivujem umenie.
0: Uh-huh. Takže ty si asi aj navštívila veľa miest, kde si to umenie aj obdivovala, všakže.
1: No samozrejme, aj vo svete.
0: Tak nám povedz, čo také zaujímavé vo svete si videla, uh-huh, a čo by si odporúčila deťom?
1: No, tak myslím si, že deťom by sa veľmi mohlo páčiť napríklad vo Španielsku, v Barcelone, v Sagrade Familii, pretože tá je taká, presne taká farebná.
0: Uh-huh.
1: A tie farby a tie rôzne vzory, tak to by tie deti naozaj mohlo zaujať.
0: Áno, decka, to je taký neskutočne krásny kostol. Je naozaj veľmi farebný, lebo sú tam také farebné vitráže a keď, uh-huh, zasvietí slnko, tak to naozaj hraje farbami.
1: No. No a vlastne ten Gaudí, ktorý vlastne vytváral túto stavbu a tak vlastne on tvoril a bol inšpirovaný všetkým možným okolo neho, rôznymi kvetmi, rastlinkami, prírodou, rôznymi tvarmi, ktoré videl okolo seba. Proste to umenie vnímal vo všetkom možnom a to pretavil do svojej stavby, ktorá tým pádom predstavuje všetko.
0: Uh-huh.
1: Ako keby všetko na svete, aj chrobáčikov, všetko, zvieratka, proste kvety. Nie, Jakub?
0: Presne povedz, tak, ja som tam bol som tam s tebou.
1: Tak, no a povedz nám, Jakub, čo si ty také zaujímavé videl, také inšpirujúce?
0: Vo svete? Rozmýšľam, ale neviem, či do toho zapadá aj napríklad príroda a krásne takéto úkazy mamky prírody a takto.
1: No prečo by to tam nezapadalo? No samozrejme.
0: Tak odporúčam Madeiru. Naozaj krásne útesy, more, krásne lesy. Je tam taký veľmi zaujímavý les, Janka. Ako z Pána prsteňov.
1: Čože?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vám.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma,
2: ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lamy, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: My tu s Jakubom pracujeme na takom bedekri.
4: Mm-hmm. Ktorý tu na Slovensku chýba.
3: Je to bedeker kultúry.
4: Ešte neviem, čo tam bude.
3: Ani ja úplne, ale prichádzame na to, pomaličky, prichádzame.
4: A kým na to prídeme, tak vy si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
5: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
6: Dnes som rozdelil deti na klapkoočkov a srdcodvierkov. Klapkoočko je veľmi podivný človečik. Áno, áno, je to človečik. Aj keď ste si asi mysleli, že sa dnes budeme rozprávať o koníkoch. No, lebo koníky, áno, sú to práve koníky, ktoré majú klapky na očiach. A viete prečo? Viete, prečo majú koníky klapky na očiach? No preto, lebo koníky majú také super oči a vidia ako chameleóny okolo celého svojho tela. No a tak im ľudia dajú klapky, aby nevideli tam, kde by mohli vidieť niečo, čo by ich vyrušilo, čo by ich trošku znervóznilo a oni by sa potom mohli tak pohýbať a mohli by sa brániť a mohli by niekomu ublížiť. Takýto klapkoočko, to je vám človečik, ktorý si myslí, že na svete je len to, čo vidí on. Aj keď nebol na žiadnom poriadnom výlete, aj keď bol v nejakej krajine ako je Egypt, alebo Turecko, alebo Grécko, alebo Omán, ale bol len v nejakom hotelíku, kamaráti, no pri mori a v bazéniku, tak to veru krajinku nespoznáte a už vôbec nespoznáte jej kultúru. Ale on si povedal, ja som najlepší a to, čo máme doma, je úplne najlepšie, lebo ja poznám celý svet, ja som spoznal krajinku. Viete, bol som v mnohých krajinách, ale tam bol len v tých hotelíkoch a v bazénikoch. Ale on si neuvedomuje, že má klapky na očiach a keby si ich dal dole, tak by možno aj oslepol. Lebo by zistil to, čo vie srdcodvierko, že svet je farebný, že svet je krásne miesto, ktoré si len my kazíme práve preto, že si dávame klapky na oči. A nechceme si priznať, že každý má právo na to mať svoju kultúru, každý má právo na svoj jazyk, na svoju farbu pleti, na svoje oblečenie a že to nič nehovorí o tom, aký sme. Klapkoočko si dá klapky na oči a je zapozeraný do seba. A na seba, na svoj kúsok zemičky, ktorý vidí len cez klapky. Otvor srdcko vie, že otvoriť svoje srdiečko, ale aj náruč všetkým okolo seba, to je veľká vec a hovorí to o vysokej kultúre.
5: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Čo, nepracuješ?
1: Pracujem.
0: Jakub, tak to náš bedeker dokopy nedáš?
1: Tak ale tu ma trošku zastavila Mimka.
0: Kde ťa zastavila? Veď si nikde nebol.
1: Zastavila ma v mojej práci.
0: Ale veď ako ťa mohla zastaviť, keď tu žiadna Mimka nebola?
1: To sa len tak hovorí, že ťa niekto zastaví, keď napríklad na niečom robíš a niekto ti pošle správu alebo ti príde list a ty sa zrazu zameriaš na to, čo je v tom liste a v tej správe a už neriešiš to, čo si riešil.
0: Aha, už chápem. A čím ťa Mimka zastavila?
1: Pýta sa nás. Že sme už asi trikrát použili slovo, že firemná kultúra.
0: Uh-huh.
1: A že sme sa asi pomýlili, lebo že jej ocko pracuje vo firme a že tam nemajú ani žiadne obrazy, ani koncerty, ani si tam nečítajú, lebo robí prístroj. A ja neviem, ako jej to mám vysvetliť.
0: No, najlepšie by bolo, keby si jej to vysvetlil tak, aby ti rozumela.
1: Veď ja viem, Janka, ale neviem ako.
0: No, takto, Mimka. Tak ako sme tuto hovorili s Jakubom, tak kultúra to nie sú len obrazy alebo koncerty a knihy alebo predstavenia, ale aj to, ako sa napríklad k sebe správame.
1: Preto v každej firme je nejaká kultúra.
0: Sú tam teda nejaké pravidlá, ako by sme sa napríklad mali k sebe správať.
1: Čo je a čo nie je prístupné.
0: A keď
1: sa prípustné. Prípustné.
0: No áno, prípustné.
1: Ďalej?
0: Ďalej. No proste, keď sa niekto nespráva tak, ako to vyžaduje firemná kultúra, tak sa správa nekultúrne.
1: Presne tak.
0: Napríklad naša firemná kultúra nám hovorí, že by sme mali hovoriť tak, aby ste nám rozumeli.
1: Že by sme mali odpovedať na vaše otázky.
0: A že by sme mali chrániť všetky deti a zvieratká. Čo sa stalo?
1: Teraz mi napadlo,
0: no,
1: že nemáme žiadne tresty za to, že keby sme to nedodržiavali.
0: Joj.
1: Vieš, tú firemnú kultúru.
0: No tak to je pravda.
1: Mali by sme na tom popracovať.
0: No, no lebo kamoši, kto sa správa nekultúrne, tak toho väčšinou stihne trest.
1: A to najväčší trest, aký len môže človeka postihnúť.
0: No, a neviete aký?
1: Tak premýšľajte, kamoši.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Počuješ to?
1: Že či počujem, ja to priam cítim.
0: A čo cítiš?
1: Ako sa im parí z hlavy.
0: Máš dobrý nos.
1: Oho, to si píš.
0: Takže kamoši, vy naozaj neviete, aký je najväčší trest na svete, ktorý môže byť?
1: Nie? Neviete? A nie, nie je to, že nebudete môcť byť celý deň na telefóne.
0: Alebo skôr s telefónom.
1: Ani to, že si nebudete môcť zahrať počítačovú hru.
0: Najväčší trest je ten, keď sa s vami nebude nikto chcieť baviť, lebo ste nekultúrni.
1: Čo znamená, že nedodržiavate pravidlá.
0: Tak ako v najbližšej firme, v ktorej sme.
1: Čože?
0: No...
1: A je ja?
0: Jasné.
1: A že o tom neviem?
0: Ako to?
1: Ty si založila nejakú firmu? A napísala si ma tam? Ani si mi o tom nepovedala?
0: No jasné.
1: To fakt?
0: Jasné, že nie.
1: No tak čo sa stalo? Potom ste založili firmu s našimi kamošmi a ja o tom neviem?
0: No nie. Najbližšia firma, ktorú máme, je predsa rodina.
1: Aha.
0: Aj tam by mala platiť firemná kultúra, vieš?
1: No, akým spôsobom?
0: To sú všetky pravidlá, na ktorých sa všetci v rodine dohodnete.
1: To dáva zmysel. A potom si každý, kto vás uvidí, povie, pozri, toto je Peťko z tej a z tej rodiny.
0: Áno. Kultúra, ktorá nemá pravidlá a hranice, tak vlastne, no, taká ani nie je.
1: Ako to?
0: Predstav si, že by si prišiel do nejakej krajinky a tam by si videl človečika, ktorý by mal na sebe sako, krojované nohavice, na hlave motorkársku prilbu, v rukách lyžiarske palice a tvrdil by, že toto je typické pre túto krajinku, lebo on si to takto práve vymyslel.
1: To by bolo smiešné.
0: No vidíš? A nikto nechce, aby jeho kultúra bola na smiech.
1: To teda nie.
0: Nie. Počúvaš Detské rádio.

0: milí naši kamoši. A aby ste vedeli, tak napríklad je nekultúrne aj klamať.
1: Áno.
0: Klamať sa nemá. Treba byť preto úprimný, ale samozrejme, keď sme úprimní, je kultúrne byť úprimným tak, že tou našou úprimnosťou nebudeme ubližovať druhým ľuďom. A vyhovárať sa, že vlastne, že som neempatický, poviem niečo drsne, lebo to je vlastne, som úprimný.
1: A je to pravda.
0: A je to pravda a ja som len úprimný človek a hovorím pravdu. Ale je to nesprávne, lebo tým ubližujem druhým ľuďom a nemal by som sa vyhovárať na to, že veď ja som iba veľmi úprimný človek. To zase tiež nie. Aj tá úprimnosť by mala mať svoje kultúrne pravidlá a tá úprimnosť by mala byť podávaná empatickým spôsobom, aby sme ľudí nezraňovali príliš, ale aby sme im našou úprimnosťou skôr pomáhali a Janka. Láskavo.
1: Krásne si to povedala.
0: Ďakujem veľmi
1: lebo ja mám
0: pekne.
1: Tiež pocit, že v dnešnej dobe je takýto nešvár.
0: No, že, takýto trend.
1: Že taká úprimnosť, mm-hmm. hej, že to je niečo superské a perfektné.
0: Niečo
1: a
0: moderné.
1: Taká krúta mm-hmm. úprimnosť. Veď ja som povedala len pravdu.
0: Ja som taká úprimná osoba. A ešte ostatní ju za to pochvália. Áno, áno, ty si super. Ty si vlastne úprimná. No, takže takúto úprimnosť zase neberieme.
1: Áno, presne tak. Takže kamoši, všetci vieme, že klamať sa nemá. Má sa hovoriť len pravda. Lebo keby ste klamali, tak by vám možno narástol dlhý nos ako Pinokiovi.
0: Uh-huh. A keďže sa blíži rozprávka na celú, mohli by sme si dať rozprávočku, ktorá síce nebude Pinokio, čo ma mrzí, lebo ja už som vybrala inú.
1: Aha.
0: Veľmi ale zaujímavú. Veľmi zaujímavú. Volá sa Kráľ času. A čo tam bude kultúrne a nekultúrne, to si posúďte už sami.
2: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej

0: a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba, ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť. Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou. Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom. Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril. Nemárne tu takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme. Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať. Brat sa zasmial a riekol,
1: čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi. Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz. Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník. Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí. Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nuž mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
1: Čo sa bratovi podarilo, môže sa podariť i mne,
0: pomyslel si. Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
1: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.

0: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil. Máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie. Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa naprostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu. Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš. Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Tak si tu premýšľam nad tým, či sa dá kultúra aj pestovať.
1: Čo? No? Myslíš niekde na záhradke?
0: Nie, Janka.
1: Ja som iba vtipkovala. No. To bol úplný vtip. A pekne si sa aj zasmial, takže...
0: myslím to tak, že či sa vieme v kultúre trošku aj trénovať. Tým pádom, či si ju vieme v sebe pestovať.
1: No, tak to sa opýtam. Ty asi nevieš, odkiaľ pochádza slovo kultúra.
0: Keď sa tak pozerám na ten tvoj široký úsmev, som si skoro istý, že od starých Grékov.
1: Áno, nie od starých Grékov, ale skoro.
0: Od starých rodičov?
1: Jakub, ty chceš povedať, že moji starí rodičia sú ako starovekí Gréci? Že majú, že sú...
0: Že sú takí múdri. Áno, jasné. No,
1: Jakub, tak no, ale tak... to je príjemné. Možno povedz, aj sú.
0: Povedz mi, odkiaľ je to slovíčko.
1: Áno. Kultúra pochádza od starých Rímanov.
0: Aha.
1: Po latinsky slovo kultúra znamenalo pestovanie.
0: Pestovanie?
1: Áno.
0: No veď vidíš.
1: Pestovanie rastlín napríklad.
0: Áno, ale veď ja som hovoril, že či sa dá nejako pestovať. No vidíš.
1: Áno. Ale teraz je dôležitá otázka, ako sa k tomu pridalo vzdelanie a správanie.
0: No ako?
1: Hm? No, bol istý pánko a volal sa Cicero. Cicero.
0: Áno.
1: A ten vymyslel takú vec, že prirovnal výchovu k pestovaniu rastliny. Lebo tá, čo rastie len tak na lúke, nepotrebuje starostlivosť.
0: Jednoducho si len tak rastie.
1: Nič od nej neočakávame.
0: Jasné. Ale od rastlinky, ktorú si pestujeme...
1: Áno, tak od nej niečo očakávame a preto sa o ňu staráme.
0: Mm-hmm.
1: Takže takto vznikla kultúra.
0: No toto.
1: To znamená, že kultúra sa má pestovať.
0: Super, zodpovedaná otázka. Ale podľa mňa nie len, že má sa pestovať, ale musí.
1: Áno, a preto máme aj nejaké pestovateľské rady a príručky.

0: Janka, som pripravený zapísať si všetky rady, ako by sme mali pestovať v sebe kultúru.
1: To je dobré, máš bezvýznamné, malé bezvýznamné plus.
0: Ďakujem.
1: Nech sa páči. Aj humor a schopnosť smiať sa patria ku kultúre.
0: Naozaj?
1: Áno, napríklad aj vedieť, kedy sa smiať a kedy nie, to tiež patrí ku kultúre.
0: Nerozumiem.
1: Tak predstav si, že sú niektoré kmene v džungli a nie je ich veľa, ale sú ešte také, ktoré nemajú kontakt so svetom. Dostalo sa k ním len zo pár výskumníkov, vedcov.
0: Wow.
1: No.
0: A ty ich naučili smiať sa?
1: No, skoro si mal pravdu.
0: Ako to?
1: Jednoducho tie kmene plakali a smiali sa tak, ako im to prišlo. Keď ich pošteklila mucha vtedy, hej, aj keď niekto napríklad plakal, tak sa zasmiali. No a nepozerali sa na pláč toho druhého. Vieš, že teraz sa nemôžeme smiať, lebo druhý plače, hej, že nevnímali to tak, že nebrali to tak, že ten, čo plakal, zase nevnímal ich smiech ako niečo zlé zase, hej. Aha, oni ale proste boli takto vychovaní, no a nepoznali ani také slová, že smiech, alebo že vtip.
0: No toto.
1: Takže tam by si mohol rozprávať svoje vtipy a možno by sa nikto ani nezasmial.
0: To by sa mi nepáčilo.
1: Áno. Mali by sme stále mysliť na to, že napríklad niečím tak krásnym, ako je smiech, môžeme aj niekomu ublížiť.
0: Mm-hmm. Máš pravdu, je to fakt. Keď sa zasmejeme na mieste alebo vo chvíľke, keď je niekto smutný, alebo keď sa niekto trápi, tak je to jednoducho nevhodné.
1: Presne. Vtedy, keď sa zasmiejete, ako keby ste hovorili ostatným, ja som z inej kultúry.
0: Ja som z inej planétky ako vy, ja som niečo viac, lebo ja niečo viacej viem a môžem sa z teba smiať. Ako keby on to môže brať ako výsmech.
1: No, no, no, no. A to je nekultúrne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
3: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní.
4: Minútové správičky detského rádia.

0: A tú reťazku si mi vzala tým dňu. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Janka, mám pre teba otázku. Skús mne a kamošom vysvetliť, alebo teda povedať niečo o tej slovenskej kultúre. Čo si myslíš, že je taká slovenská kultúra? Čo ti prvé napadá?
2: No počkaj, lebo teraz vieš v ušom alebo širšom slova zmysle, lebo takto. K slovenskej kultúre, dobre, začnem takto. Určite mi tam spadajú kroje a ľudová hudba, tance, ľudové zvyky, tradície a proste tá ľudovosť, tá dedina. To je naše. No ale k slovenskej kultúre mi patrí aj, teda sa mi tam zaradzuje aj jedlo, hej, že napríklad brinzové halušky a pyrohy, žinčica, brinza, syry, mliečko, naše zvieratka, naše ovečky, naše kravičky, naši pastieri. Hej, že aj to považujem za našu slovenskú krásnu kultúru, tie naše kopce, tú našu prírodu, tie naše Tatry.
1: Čiže dá sa povedať, že aj niečo, čo si vážime a čo je naše, to tiež ako keby je naša kultúra.
2: No, presne.
1: Ktorú by sme si mali chrániť a nemali by sme to zhadzovať pred ostatnými štátmi.
2: Ale nie? Mali by sme to zveľaďovať aj naďalej, lebo to je naše. To je to, čo nám naši predkovia zanechali. To je niečo, čo je proste naše, čo nám nikto nevezme. A nemali by sme to zahadzovať, mali by sme to ďalej pestovať a byť na to hrdí, odkiaľ sme a aký sme.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vítajte pri počúvaní minútových správičiek s Dávidom. Všetci učitelia si zaslúžia naše uznanie. V Žilinskom kraji sa preto rozhodli oceniť 25 tých, ktorí učia na stredných školách. Aj my vám, drahí učitelia, za všetko ďakujeme. Ak máte radi tiramisu, teraz vám budú tiecť sliny. V Londýne urobili najväčší dezert, ktorý mal vyše 440 metrov. Vytvorilo ho až 100 šéfkuchárov. Tento dezert nie je náročný, veď ho skúste s blízkymi urobiť aj doma. A čo bolo nemožné, sa stalo skutočnosťou. Kenský bežec ako prvý v histórii zvládol maratón pod hranicou 2 hodín. A spolu sme prebehli ďalšími informáciami.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A je to tu.
1: Je to tu.
0: Je tu čas oslavy.
1: Je tu čas veľkej radosti.
0: Presne tak, lebo dnes oslavujú všetky dievčatá, ktoré nesú krásne meno Zina.
1: Ich meno má grécky pôvod a význam tohto mena je dobrá a priateľská.
0: Ó, Janka, veď to je perfektné, to je krásne. Ja si myslím, že ty by si chcela mať svoje druhé meno Zina.
1: No, je, možno
0: Janka,
1: by som...
0: Zina.
1: No, to by mi aj pasovalo. Čo keby sme ma takto premenovali? Janka, Zina, tu.
0: Hej, lebo ja si myslím, že všetci naši kamoši, ktorí nás počúvajú, sú určite veľmi priateľskí a snažia sa byť dobrí.
1: Čiže všetci naši poslucháči sú taká Zina.
0: Presne tak. Takže všetci dnes oslavujú meniny, ale Ziny oveľa
1: Ziny
0: viac.
1: Ziny oveľa viac, lebo sú Ziny, ktoré toto meno majú naozaj aj v krstnom liste.
0: Presne tak. Takže,
1: takto. No.
0: Drahé Ziny, všetko najlepšie k vašim meninám. Buďte šťastné, zdravé, ľúbené. A teraz poď o tých nôžkach.
1: O akých nôžkach?
0: Stále keď blahoželáme v detskom rádiu,
1: o tých nôžkach. Nôžky.
0: A nie kuracie nôžky, hej?
1: Samozrejme nie, aj keď tie sú tiež krásne. Takže,
0: milé Ziny. Tie sú kutné.
1: No.
0: Chutné.
1: Aj rozkošné. Milé Ziny, takže nech sa vám darí všade, kam vaša ľavá aj pravá nôžka vstúpi. Nech sa vám darí v detskej izbe, v obývačke, v kuchyni, na školskom dvore, na škôlkarskom dvore, v škole i škôlke. Samozrejme vonku medzi kamarátmi, doma aj so súrodencami, aj bez súrodencov, aj so zvieratkami. Proste v zoo, všade.
0: No, ďakujeme. Dúfam, že si nič nevynechala.
1: Snažila som sa.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja si tak rozmýšľam, či aj jazyk je tiež súčasťou kultúry.
1: A prečo by nebol?
0: Tak ja neviem.
1: Je to jeden z najprejavov každej kultúry.
0: Fakt?
1: Áno, jasné. Myslíš, prečo sa tak byli niektorí ľudkovia ako Štúr a romantici o to, alebo teda za to, aby sa uzákonila spisovná slovenčina?
0: To fakt neviem.
1: Predstav si, že tu bolo niekoľko storočí Uhorské kráľovstvo.
0: Mm-hmm, predtým aj iné kráľovstvá.
1: A predtým Veľká Morava.
0: A?
1: No, a v každom tom kráľovstve tu na tomto území žili ľudia, ktorí hovorili nejakým nárečím podobným nášmu jazyku.
0: Mm-hmm, zatiaľ je mi všetko jasné.
1: A aj vedeli, že by sa mohli nazývať Slovákmi, ale nič ich nespájalo.
0: Akože nič.
1: Tak nebolo Slovensko, hej, neboli hranice krajinky, nemali sme spisovateľov, ktorí by hovorili, že sú slovenskí, lebo nepísali po slovensky.
0: Lebo slovenčina nebola.
1: Presne tak. A tak sme potrebovali niečo, čo povieme svetu okolo. Že tu v tomto kráľovstve, alebo teda vtedy už v cisárstve, že je nejaká skupinka ľudí, ktorí by hovorili takým jazykom a volali by sa Slováci.
0: Aha, takže vlastne jazyk ukázal to, kde vlastne Slováci žijú.
1: Presne tak. Dovtedy to boli Horné Uhry.
0: Aha, dobré.
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakub, a ty čo robíš?
1: Škrabem sa.
0: Ale prečo?
1: Lebo nie som navyknutý nosiť tento ľanový kroj s košeľou, s týmito nohavicami.
0: A prečo ich chceš teraz akože nosiť?
1: Lebo ich nosili aj naši predkovia. A tu som si prečítal, že súčasťou našej kultúry je aj tento kroj a vlastne ty si o tom tiež hovorila.
0: No, hovorila, hovorila, ale súčasťou našej kultúry aj hrá na fujare. A kde ju máš?
1: Tak nemám ju.
0: Jakub, ešte som to nedorozprávala úplne celé, ale ide aj o to, že kultúra sa vyvíja a mení.
1: Ako sa vyvíja a mení?
0: Takže niekedy v nejakom čase sa hodili takéto nohavice a košele, lebo sa všade pestoval ľan a konope, tak sa z neho robili nohavice a košele. Takže keď sa pozrieš na nejaký kroj, vieš, že je zo Slovenska.
1: Že je z nejakej oblasti Slovenska.
0: Áno, a tiež, že je z nejakého obdobia.
1: A to ako?
0: No napríklad vieme, že pred pár stovkami rokov sa nenosili klobúky, alebo že ženy nosili šatky inak ako my, alebo že sa nosili úplne inak košele. Hej? Košela sa nosila tak, že keď si si vyzliekol nohavice, tak si z toho mal nočnú košelu.
1: To je super premyslené, to je nápad, to je perfektné.
0: No, neviem, či by som to takto vydržala. No, a keď sa niekto... Keď sa niekto pozrie na nás, vie, že nie sme z 19. storočia, ale z 21. storočia. A že keď niekto príde v kroji, tak je to človek, ktorý má rád to obdobie, keď sa nosili kroje a má rád ľudové piesne.
1: A hovorí to o tom, akú má rád kultúru.
0: Áno, teraz si to vystihol. Ale neznamená to, že by si takto chodil v civile úplne stále.
1: No dobre, lebo ma to trošku tak, vieš, škrabe.
0: Nemusíš, nemusíš. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet.

0: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
0: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
2: Rady ti poradíme,
1: tešili sa veveričky.
2: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka. Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
3: Ideš ho, maco?
4: Marí sa mi, alebo snívam?
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
4: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
4: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
4: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
4: Ale mňa ešte väčšmi, zvýšil medveď hlas. Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku, obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
5: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl piať oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách.

0: rukách hyhli, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj! On spôsobil pohromu! Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka.
1: Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho Spachtuš Gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca.
2: Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil.
0: Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba zaujímavú otázku.
1: Mm-hmm.
0: Keď budeš odpovedať, budeš môcť tvoriť, budeš môcť použiť svoju fantáziu.
1: Joj, to ja milujem takéto tvorivé otázočky.
0: Takže, len si predstav, že žiješ teraz v 21. storočí.
1: Ale ja žijem v 21. storočí, to si nemusím ani predstavovať.
0: To je pravda. Takže, žiješ teraz.
1: No.
0: A dostala si za úlohu vymyslieť nejaký typický kroj.
1: To mám za úlohu? Či toto si mám predstaviť?
0: To máš za úlohu.
1: Čo?
0: Alebo teda nie kroj, ale typické oblečenie slovenského človeka 21. storočia. Hm? Čo by si tam dala?
1: Joj.
0: A môžeš vymyslieť pre ženu. Lebo si žena.
1: Slovenská
0: žena 21. storočia.
1: Wow. Tak počkať, čo by
0: Som bolo také typické?
1: Typické? No typické. Slovenská žena.
0: No veď jednoducho. Sukňa, nohavice.
1: No, dobre, tak bola by to sukňa. Bola
0: aká
1: by to dlhá sukňa.
0: Až po zem.
1: Ale veľmi taká, vieš čo? Tak polítka, keďže v lete to celkom príde vhod. Bola by dlhá polítka, bola by taká do pása a takto rozšírená v bokoch. No a aby sa tam zmestila každá postava, aby sme sa cítili komfortne.
0: Dobre. A čo by bolo na tej sukni? Bola by len čistá, alebo by tam boli aj nejaké vecičky?
1: Boli by tam vecičky. Boli by tam vzory, áno. A po novom by tam boli také vzory, hej, že no. Boli by tam nakreslené také, že...
0: Čo?
1: No. Že...
0: No?
1: No, boli by tam také vzory, hej? No, čo vzory? Boli by to kresby toho, čím dnešná slovenská žena žije. Áno. Boli by tam nakreslené ženy matky s bábetkami, ale boli by tam nakreslené aj ženy so psíkmi, lebo niektoré majú vlastne svojich psíkov a nemajú ešte deti, hej? Čiže boli by tam aj ženy so psíkmi.
0: Samozrejme.
1: Aj s mačičkami. Boli by tam aj nakreslené ženy pracujúce, ktoré pracujú na svojej kariére a boli by tam aj ženy, ktoré všetko stíhajú, starať sa o deti, aj o svoju kariéru, o domácnosť.
0: Aha.
1: Áno, že taká žena dnešného sveta.
0: A mohli by tam byť aj ženy babky, ktoré štrikujú napríklad.
1: Presne.
0: Potom by tam mohli byť aj dievčatá zobrazené, ktoré sa učia v škole. Žena v každom veku.
1: Žena v každom veku a v každom období života a v každom stave. Ako keby, vieš, že pracujúca, nepracujúca, matka, nematka,
0: zaujímavý
1: matka
0: nápad.
1: Zvieratiek, matka detičiek, tak však rôzne.
0: Zase si to musela zopakovať, zase.
1: To je dôležité.

0: Janka, veľakrát som počul, že si musíme chrániť svoju kultúru.
1: Áno, to je jasné.
0: No, tak potom by sme mali všetky kroje zavrieť niekde do skrine.
1: Čo?
0: A zavrieť aj hranice.
1: A prečo?
0: No veď, aby sme to uchránili.
1: Pred čím?
0: No pred tým, aby to niekto zničil.
1: Čože? No. Veď, ale pozri sa sem. Čo vidíš?
0: Knihu.
1: No. A čo je v tej knihe?
0: Jej, kroje Slovenska.
1: No, a čo tu?
0: Tu? Dejiny hudby na Slovensku.
1: Výborne. A čo tu?
0: Dobre, Janka, čo mi tým chceš povedať?
1: Že toto tu už bolo. Preto nám to nikto nemôže zobrať. Ako by si mi mohol zobrať to, že moja babka chodila v kroji, no?
0: Aha, neviem. No. Aha, viem. Uh-huh. Dám ti teraz na kroj napríklad nejakú vec, ktorá nepatrí do našej kultúry.
1: A chceš ju tam mať?
0: Asi hej, lebo sa mi páči.
1: No tak dobre, tak si ju tam daj.
0: Ale veď tým pádom zničím.
1: Nič nezničíš. Len si na jednu vec, o ktorej všetci vedia, že je to tvoj kroj, lebo je o tom napísaných asi 300 000 kníh, dáš si tam inú vec, o ktorej je tiež napísaných ďalších 400 000 kníh.
0: Aha.
1: A tak je to aj s jazykom.
0: Nerozumiem.
1: Internet, Wi-Fi, čaj, káva.
0: Stále nerozumiem.
1: No tak to sú všetko slová, ktoré pochádzajú z iného jazyka. Keby sa naši predkovia zamkli pred svetom, tak by sme mali v našom jazyku zo pár slovíčok. A tak sme otvorení svetu. A slová, na ktorých sa dohodneme, že ich chceme používať, tak ich používame. A vezmeme si ich do svojho jazyka.
0: Mm-hmm. A tie, ktoré sa nám nepáčia, si prispôsobíme.
1: Presne, a to je úplne prirodzené. A tak to robíme aj s hudbou, aj s inými vecami.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Daniel Hevier, Škola pre našu budúcnosť. Zomknime sa všetci spolu. Tí, čo máme toho dosť. Chceme inú, lepšiu školu. Tú školu pre budúcnosť.
1: My sa chceme veľa učiť. Je v nás veľká zvedavosť. Máme túžbu vedieť v srdci. A snov máme viac než dosť.
0: Máme každý iný talent. Nie sme v rade pešiaci. Máme radi školu, ale už na náš svet nestačí.
1: Na svetre sú mraky fakt...
0: Janka, aké svetre? Aké svetre? To mi vysvetli.
1: Prepáčte. Ja sa poopravím.
0: Keď už tak, tak by to malo byť, že na svetri, hej?
1: No veď, mne sa zdalo, že tam vidím Prepáčte. Myslela som, že prinesieme veľký zážitok z poézie, ale ešte nič nie je stratené.
0: Dobre.
1: Na svete sú mraky faktov. Nedajú sa uchopiť. Dohodnime sa dnes takto. Naučte nás iba žiť.
0: V hlave máme veľa miesta. Na čo ju však zapratať? Každého z nás čaká cesta, ktorou by šiel ďalej rád.
1: Vzorce, mená, letopočty, je ich plná polica. Nie, nechceme zostať sprostí. Chceme od vás učiť sa.
0: Ako zvládnuť všetky zmeny, ktoré prídu o pár dní? Nechceme byť zmámení, vylákaní, bezradní.
1: Hráme sa hry v počítači, tak nám dajte školu hrou. Komu by dnes malo stačiť stepovať pred tabuľou?
0: Tu máš Peťku, strašia žiaka, a úlohy na tony. Niečudo, že iba čaká, keď konečne zazvoní.
1: Ruksaky nás tlačia k zemi, nohy sa nám zapletú. Nechceme byť viacej nemí, hlásime sa, my sme tu.
0: Neveríte? Už o chvíľu preberieme od vás svet. Akú nám dnes dáte silu, taká bude odpoveď. Naučte nás správne veci, ako hľadať hľadanie, ako zrušiť prázdne reči, ubrániť sa šikane.
1: Ako triediť nepodstatné a ako mať ľudí rád. Nech každý z nás život zvládne a klamstvo vie rozoznať.
0: Nebudeme večne spolu, v rodičovskom náručí. Preto chceme takú školu, ktorá nás žiť naučí.

0: zajtra bude zas.
1: Minútové správičky.
2: Aj štvrtkový podvečer završíme peknými správičkami. Pozdravuje vás Dávid. Aj vy sa už môžete plaviť Hornádom. Otvorili tu splavovaciu sezónu a Ujo Miroslav hovorí, že tu vlani zavítali nadšenci z celého východného Slovenska.
3: Splavujeme úsek od Veľkej Lodinie do Košic, približne 23 kilometrov. Sme veľmi radi, že sa postupne pridáva stále množstvo nových členov. Tento krásny šport objavujú stále noví a noví ľudia.
2: Zaujímavosťou je, že sa tu spoločné splavy organizujú už od 70. rokov minulého storočia. Napoleon Bonaparte je známy ako vojenský vodca a cisár, no málo kto vie, že sa pokusil aj o literatúru. Napoleon napísal aj romantickú novelu, ktorá sa niekde dodnes predáva ako suvenír. V Estonsku sa uskutočnila naozaj netradičná súťaž. Ľudia sa snažili čo najlepšie napodobniť zvuk prasiat. Víťazom sa stal Andrus. My mu k tomuto netradičnému výkonu gratulujeme. Majte ešte pohodový zvyšok večera.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: teraz som si spomenul.
1: Na čo?
0: Na jednu skvelú vec, uh-huh, ktorá hovorí o tom, ako by sme boli otvorení iným a ako by sme vedeli žiť pri sebe.
1: No daj.
0: Pamätáš si, ako sme boli na tej ceste po tých starých kostolíkoch na Gemeri?
1: Jasné.
0: A pamätáš si, kto ich maľoval?
1: Taliansky majstri.
0: Presne tak. A tak sa na Slovensko dostali talianskí maliari a tiež rôzne farby, ktoré sme tu nepoznali.
1: Mm-hmm. A aj zvieratka, ako napríklad ťavy, ktoré sme tu nevideli predtým.
0: A hlavne sa mohli mladí maliari a umelci učiť od tých talianských.
1: Áno, a o to v kultúre ide. O inšpirovanie.
0: Aha, áno. Nemusíme preberať všetko, ale mali by sme sa nechať inšpirovať dobrými vecami.
1: A aby sme neobjavovali stále teplú vodu.
0: Presne tak. A aby sme mysleli na to, že keď my budeme otvorení, tak sa budú chodiť inšpirovať aj iní ľudkovia k nám.
1: Tak ako chodili naši národovci v 19. storočí študovať do Nemecka a tam sa inšpirovali myšlienkami a literatúrou.
0: A to potom priniesli sem.
1: A dnes obdivujeme ich práce.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: kladiem nám obom takú otázočku, že do akých divadiel by sme pozvali našich kamošov, čo nás práve teraz počúvajú. Že skús dať ty nejaké pozvánky, nejaké nápady, skúsim aj ja. Tak ja by som určite našich kamošov pozvala na všetky tie bábkové predstavenia do profesionálnych bábkových divadiel, ktoré tu na Slovensku máme.
1: To je perfektný nápad, tak poďme si vymenovať všetky divadlá, lebo vlastne poznajú nás, počúvajú nás decka na celom Slovensku.
0: Áno, tak ja by som určite odporúčala napríklad Košické bábkové divadlo, určite by ste nemali vynechať Žilinské bábkové divadlo, v Nitre majú hneď podvojo, napríklad majú Staré divadlo Karola Spišáka, Nové divadlo Karola Spišáka.
1: V Bratislave je bábkové divadlo, v Prešove je taktiež bábkové divadlo.
0: Áno, a no a vlastne tak sme vymenovali zo pár profesionálnych bábkových divadiel a potom ešte je kopec takých zoskupení, ktoré vás navštevujú aj po celom Slovensku a sú to väčšinou absolventi vlastne hereckých škôl, ktorí si založili svoje vlastné putujúce divadlá, ktoré sú nezávislé a chodia za vami a prinášajú vám kultúru, alebo tvoria v rôznych nezávislých kultúrnych centrách, kde ich môžete vidieť a tiež sú to profesionáli, ktorí vyštudovali bábkové herectvo alebo činoherné herectvo, bábkovú réžiu, činohernú réžiu a tak. No a tvoria nádherné veci pre detičky. Takže určite choďte a choďte sa kultúrne rozvíjať a vyžiť.
2: Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.

0: vstupuje v tejto rozprávke, ktorá prináša tú kultúru dobrá. Zlatovláska bola pyšná, či to je iná rozprávka?
1: Podľa mňa Zlatovláska bola dobrá, nebola pyšná, jej sa stane práve, že taká nekultúrna vec.
0: Že ju ostrihajú dohola a už nebude mať tie zlaté vlasy?
1: No, vieš čo? Neprezrádzajme, nerobme takzvané tie spoilery. Ale poďme sa všetci prekvapiť. Keďže vidím, že ani ty si nepamätáš.
0: Nie, nepamätám sa, vedia som Dory. Rybička Dory.
1: Ja som príbuzná rybičke Dory. Rybičke. Teda chcela som ti povedať, že aj ja som veľa vecí pozabudala z tejto rozprávky. A verím, že aj naši kamoši, niektorí ju budú počuť prvýkrát, niektorí ju už možno poznajú. No poďme si ju pripomenúť. Poďme sa dovzdelať, poďme si vziať to najkultúrnejšie, čo sa len dá vziať z tejto rozprávočky.
0: Presne tak. Kamoši, majte sa krásne, píšte básne, počúvajte večerníček. Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

Viete, ako to chodí, keď sa bieda so psotou po svete za ruku vodí? Neviete? To som si mohla myslieť. Veď čože dnes? Ale vtedy, v časoch, o ktorých vám chcem porozprávať, vtedy sa tým dvom dobre žilo na svete. Bez opýtania, hoc ktoré dvere otvorili, v hoc ktorej chalupe za vrch stola miesto gazdu zasadli. Že vyhnať ich, dobre sa radí, ťažšie robí. Aj kováč, ktorému vklzli do domu, keď sa on v dielni oháňal kladivom a žena sa o krdel deti starala, si myslel, že budú u neho len chvíľku, že ich raz dva z domu dostane. No, jeden myslel. Kováč netušil, že keď bieda so psotou do domu vojdú, prvé, čo urobia, robotu z neho vyženú. A kde niet práce, nie sú koláče.

0: Mamka, som hladná.
1: Hladná?
0: A ja.
1: Ale deti, veď ste len to nedávno jedli.
0: Nedávno, dávno, pradávno, naposledy včera večer. A dnes, pozrite sa, ako vysoko je slnko. Inde už k obedu sadajú. A my
1: sme ešte neraňajkovali. Ani nebudeme. A na obed?
2: Mamo, mamko, dajte niečo pod zub. Taký som hladný, že by som aj klince pojedol.
3: Klince? A kde by si ich vzal? V celej dielni kúska železa niet. Nemám s čím.

0: Robiť? Nemám čo robiť. A keď nie je to roboty, nie je to peňazí. A keď nie sú peniaze, nie je čo jesť.
1: Deti, deti, choďte, choďte sa hrať na lúku.
2: Hrať? Nám sa nechce.
1: Nazbierajte šťaveľ. Uvarím vám polievočku.
2: Kyslú, brr.
1: Alebo kyslú, alebo žiadnu. Tak už bežte, ak chcete jesť. No.
2: Poďte, Janko, nestoj. Marka, zober košík.
0: Koľký deň nás šťaveľom krmiš? Naozaj už nemáme ani na kus chleba.
1: Nemáme. Máme iba...
0: Iba čo? Čo máme iba?
1: Iba 7 grajciarov.
0: 7 grajciarov?
1: 7. Pre každé naše dieťa jeden. Keby sa s nami niečo stalo.
0: Každému grajciar. Keby sa s nami. To by im už pomohlo.
1: Hovorí sa, že kde aspoň grajciar zostane, odtiaľ bieda časom odíde.
0: Hovorí sa. Prestaň tárať a daj ich sem. Aspoň kus chleba im za ne kúpim.
1: Dnes oklamú brucho kúskom chleba. A zajtra? Zajtra čo?
0: Zajtra. Zajtra uvidíme. Daj ich sem, už nemôžem počúvať to hladné mravčanie.
3: Vydrapil kováč žene 7 grajciarov z ruky a strmo vykročil do dediny. Kráča, ide, rozhutuje, horúcu hlavu mu vetrík prefukuje. V hrsti stíska 7 grajciarov. 7 grajciarov, je to veľa či málo? Nuž, ako sa to vezme? Kus chlebíka za ne dostaneš. Za deň ho zješ a potom... Ej, žena mala pravdu. Potom čo? Kováč zastal, chvíľu rozhutoval a potom znova vykročil. V dedine za tie grajciare kúpil povraz. Ani dlhý, ani krátky, taký akurátny, aby sa na ňom obesil.
0: Obesím sa. Tak veru, obesím. Veď čo iné mi zostáva? Žena pochopí. Deti odpustia. Časom. Možno. Čo keď nie? Čo ak mi navždy budú vyčítať, že som ich aj s materou zanechal na pospas biede a obsote? A čože? Ja už počuť nebudem. Pekne. Na tomto strome. Alebo na hentom sa budem hompáľať. Tuším radšej na tomto. Je mocný, vysoký. Hádam z neho aj na našu chalupu dovidím. Čerta ja už uvidím, keď budem visieť. Ale vysoký je. Vysokánsky. Ani sa na ne nevyškriabem. Ani len ten povraz na nevyhodím. Potvora, drahý si bol. Celých 7 grajciarov som za teba dal. A ty sa z každého konára klžeš. Na žiadnom strome sa nezachytíš. Počkaj. Tento konár ma priam volá. Ani vysoko, ani nízko. Tak akurát. Sem ťa vyhodím. Bak! Hlavu do slučky strčím. Veru strčím. Nebudem viac biede slúžiť, psotu chovať. Sem vyleziem, oči zatvorím a skočím! Čo je? Kde som to? Varí na druhom svete? A ty sa čo rehúňaš? Kto si? Celá čierna. Aj tvár máš čiernu, aj ruky. Ty si smrť.
4: Nie. Nie som smrť. A ty si kto? Čo tu leznivočíš? Konáre stromom lámeš, smrť si privolávaš. Vari sa to patrí?
0: Patrí, nepatrí? Ale čo iné mi zostáva, ha? No, čušíš. Teraz nič nepovieš.
4: Poviem. Len ty chvíľu čuž a počúvaj.
0: Akurát. Z domu som pred biedou šiel a teraz mám akúsi čiernu mátohu počúvať.
4: Čuž konečne. Pomôžem ti.
0: Ha. Ako?
4: Dám ti toľko zlatiakov, koľko unesieš.
0: Ale ja som mocný. Som kováč. Veľa unesiem.
4: Viem. Unesieš toľko, že po celý život budeš aj s rodinou v hojnosti žiť. Dám ti ich. Ak mi slúbiš...
0: Ale slúbim, slúbim. Pravda, že slúbim. A čo? Čo ti mám slúbiť?
4: Ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
0: No, o čom neviem? No, o čom ja už doma neviem. No, mám výhňu, prázdnu, chalupu plnú, hladných detí, posteľ, pec, stôl a lavicu. Nemôžem.
4: Nemôžeš?
0: Nie, nemôžem. O všetkom, čo doma mám, viem. Tak ti predsa nemôžem dať slovo, že ti dám to, o čom neviem. Nemohol by som ho dodržať.
4: Si statočný, ale tým si teraz hlavu nelám. Len sľúb, že mi to dáš.
0: No a ty mi dáš zlatiaky? A kde ich máš?
4: Tu.
0: Zlatiaky. Plné vreť zlatých peniažkov. Kde si ich vzala? Veď pred chvíľou si nič nemala.
4: Sú tvoje.
0: Moje? Naozaj moje?
4: Tvoje. Pravda, ak mi slúbiš, že mi dáš to, o čom doma nevieš.
0: Povedal som ti, ale ak inak nedáš, sľubujem. Pravda, že sľubujem.
4: Ber si, čo je tvoje. Ja si po svoje prídem presne o 7 rokov.
3: Čierna pani zmizla, ako by ju zem bola zhltla. Kováč ešte chvíľu stál ako priťapený, potom sa vrhol k vrecu, čo tam zostalo po tej čiernej paničke, a s rozkošou sa prehrňal v zlatiakoch. Keď sa s nimi do sýtosti natešil, hodil si vrece na plecia a uháňal s ním, čo mu sily stačili a ťažké vrece dovolilo, domov. A tam len bolo. Okolo stola sa hrčia deti a s kyslými tvárami kyslú šťaveľovú polievku chlípu.
2: Aha, tatko sa vracia.
5: Aké si vrece nesie? Ledva pod ním nohami zapletá.
2: Možno chlebík.
1: Za 7 graciarov toľko chleba? Choďte mu pomôcť.
0: Žena, nestoj! Poď! No poď sa pozrieť!
2: To nie je chlebík. Čo to je?
5: Peniaze.
1: Peniaze?
0: Peniaze. Peniažky. Zlatiačiky.
1: Preboha, kde si ich? Ty si ich...
0: Už sa len nelakaj. Hádam si nemyslí, že by zo mňa bieda s obsotou zlodeja urobili. Nate, deti, tu je peniaz a hýbajte do dediny chleba kúpiť. A jazyk za zuby. Nikomu ani muk.
5: Nebojte sa, tatko. Dám na tie jazyčnice pozor.
1: Radšej si ty ústa zamkni. A ty, starý, ty ich otvor. Odkiaľ to máš? Kde si toľké bohatstvo vzal?
3: A tak si kováč so ženou sadol na podstienok a prosprával jej, čo zažil. Čím dlhšie rozprával, tým usedavejšie žena plakala.
0: Čo vyplakávaš? Vari si sa od šťastia pomiatla? Alebo ti je ľúto za tým, o čom ani nevieme, že to máme? Alebo si niečo predo mnou zatajila?
1: Zatajila.
0: Čo pre Boha? Čo už si len mohla?
1: Dieťa. Naše dieťa.
0: Dieťa? O každom viem. Do 7 viem narátať.
1: To 8. Čo pod srdcom nosím?
0: Nešťastnica. Prečo si mi to nepovedala?
1: Nechcela som ti starosti pridávať, keď som videla, ako sa trápiš. 7 sme nevládali uživiť.
0: A teraz, keď by sme ich aj 12 uživili, teraz sa mám jedného vzdať? Ale nie, nie, to nemôže byť dieťa. Veď keby chcela tá čierna potvora...
1: Čierna?
0: Čierna, celá čierna, Vary si nepočúvala, čo som vravel. Teda, keby chcela dieťa, tak by si vybrala z týchto 7. Nie, to nemôže byť dieťa. Nemôže chcieť naše dieťa. Nie, to musí byť niečo iné.
1: Nie v tomto dome ničoho iného, o čom by si nevedel. Alebo čo by som ti tajila.
3: Vravela pravdu. Tam, kde láska a úcta medzi ľuďmi prebýva, tam tajností nebýva. Aspoň sa tak hovorí. Ale od chvíle, keď zrazu zbohatli, predsa len niečo tajila. Obavy a strach o dieťa, ktoré nosila pod srdcom. A čo ešte, keď ho povila? Narodilo sa Kováčovcom 8. dieťa, dievčatko. Mali teraz 4 céry a 4 synov, pekne do páru. Boli to pekné, zdravé deti. Ale tá najmladšia...

0: tá bola iná. Bola krásna. Bielu tváričku jej lemovali zlaté vlasy. Na čele jej žiarila zlatá hviezda a v očiach akoby sa blankitné nebo usadilo. A nebola len krásna, bola dobrá a milá. Za lásku, ktorou ju rodičia a súrodenci obklopovali, sa vždy dobrom odplatila. Kto na ňu pozrel, nemohol sa neusmiať. Iba matka. Tej občas chmára tvárou preletela, keď sa na ňu zahľadela. Vedela, že preto je jej dcérka iná, že vlastne nie je ich, že im nepatrí. Ale roky ubiehali a spokojnosť a šťastie, ktoré teraz v Kováčovom dome vládli, zatlačili obavy do úzadia. Ubehlo ich 6, ubehol i 7.
1: Zlatovláska, kde si? Hneď sa vráť.
2: Pomáha Marke vodu nosiť.
1: Stačilo, stmieva sa. Večera je na stole. Počuješ, Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
2: Kto ste? Kde ste sa tu vzali?
3: Bojíš sa? Zľakla si sa?
2: Nepočula som tie čierne kone dupotať, ani ten čierny koč hrkotať. Tak zrazu ste sa zjavili. A všetko potemnelo. Slnko zhaslo, hviezdy nesvietia a vaša tvár je tiež celá čierna. Prečo?
3: Možno je to trest za neposlušnosť. A preto ma ty, bielolíca, zlatovlasá, musíš poslúchať. Nasadni do koča.
2: Ale ja...
3: Počuješ? Nasadaj.
1: Zlatovláska, kde si?
0: Čierna pani schytila Zlatovlásku, vsotila ju do čierneho koča, čierne paripy zaerdžali, čiernymi kopytami čierny prach rozvírili a v ňom čierny koč so zlatým nákladom zmizol. Darmo Zlatovlásku bratia a sestry volali, márne matka nariekala. Iba kováč ticho stál a za miznúcim kočom nemo pozeral. Vedel, že práve zaplatil daň za svoje bohatstvo, za šťastie svojej rodiny. Nepriečil sa, nekričal. Veď to predsa pred 7 rokmi nerozvážne sľúbil. Dal svoje slovo.

0: Leteli čierne paripy čiernou nocou dlho predlho, až napokon zastali pred akýmsi zámkom. Nikde ani vtáčka, letáčka, nie je to ešte živého človeka. Iba zlatovláska a čierna pani. Tá voviedla zlatovlasé dievčatko do zámku, poukazovala mu 99 komnát a napokon pred dverami z tej spolu zastali.
1: Tu, v tomto zámku budeš odteraz žiť. Všetko, čo som ti ukázala, môžeš užívať. V ktorejkoľvek z 99 komnát môžeš prebývať. Ale do tejto stej, do tej nesmieš ani nazrieť.
2: Prečo, pani?
1: Lebo by si sebe zlo spravila a ostatným by si ublížila. 7 rokov ťa tu nechám samu žiť a potom...
2: 7 rokov?
1: A potom sa presvedčím, či si ma poslúchla a do tej komnaty si nevstúpila.
0: Sotva dopovedala, zmizla. A 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A zlatovláska sama na zámku žila. Z komnaty do komnaty prechádzala, hrala sa a spievala. A aby jej ľahšie prešla chvíľa, tak ako bola z domu naučená, stále tých 99 komnát upratovala, zametala, čistila a leštila. A keď prišla pred tú stú...
2: Vábi ma, láka táto stá komnata. Čo len v nej môže byť? Pár je zakliatá. Čo keby som do nej len tak jedným okom aspoň cez kľúčovú dierku nazrela? Nie, nie. Radšej idem rýchlo preč. Čo ak by som naozaj niekomu svojou zvedavosťou ublížila?
0: Zvrtla sa a bežala, ako by chcela pred vlastnou zvedavosťou uísť. Zastala pred prvou z tých 99 komnát a pustila sa do upratovania. Takto išlo dlhých 7 rokov a zlatovláska vždy pokušeniu odolala. Na 7. rok odrazu pred ňou zastala čierna pani.
1: Zlatovláska, kde si?
2: To ste vy, pani? Tak odrazu ste sa zjavili.
1: Prešlo 7 rokov. Prečo sa tak chveješ?
2: Zľakla som sa.
1: A máš sa prečo báť? Bola si pred tou komnatou?
2: Bola.
1: A nazrela si do nej?
2: Nie, nenazrela.
1: Ani kľúčovou dierkou?
2: Ani som k nej oko nepritisla. Naozaj.
1: Viem. Obstála si v skúške.
2: A teraz ma odveziete domov.
1: Teraz ťa tu nechám ďalších 7 rokov.
2: Nie, prosím, nie. Pustite ma domov.
1: Keď ďalších 7 rokov sama vydržíš odolávať pokušeniu z tej komnaty, potom...
2: Potom ma pustíte.
1: Potom uvidíme. 7 rokov práve začalo plynúť.

0: a plynuli pomaly. Veď skúste byť samučičky sami, čo len jeden deň na pustom zámku zatvorený. A čo 7 dní? A čo 7 rokov? Zlatovláska bola statočná. Povedala si, že vydrží.
1: Musím tú samotu vydržať. Musím zvedavosti odolať. A potom sa vrátim domov k našim. K mamke a tatkovi, k bratom a sestričkám.
0: A tak Zlatovláska zasa deň čo deň z komnaty do komnaty prechádzala, čistila, upratovala, leštila a so zvedavosťou pred dverami z tej komnaty statočne bojovala.
1: Vábi ma, láka táto stá komnata.
2: Čo len v nej môže byť? Var je zakliata? Aga je. Zlo v nej nemôže sídliť, keď sa z nej taká krásna hudba ozýva. Nazriem. Len na škáročku dvere otvorím. To sa predsa čierna pani nemôže dozvedieť. Veď ako by aj mohla. Komnata ako ostatné, iba jeden, 2, 3, iba 12 mladých mužov za dlhým stolom sedí. Prajem vám dobrý deň, páni. Prečo na môj pozdrav neodpovedáte? A prečo sa nehýbete?
3: Lebo sú zakliaty. 12 bratia. Iba ja, 13, ti môžem povedať, že ak prezradíš, čo si v tejto komnate videla, nebude nám viac pomoci. Na veky tu takto zostaneme. A ty sa do večného zatratenia dostaneš. Ale ak cez všetky príkoria a skúšky toto tajomstvo pre seba uchováš, 13 život zachrániš a mnohých k šťastiu privedieš. Sľúb, že budeš mlčať o tom, čo si tu videla.
2: Ja sľubujem.
4: Zlatovláska? Zlatovláska!
2: Áno, pani.
4: Ty si bola v tej komnate?
2: Bola.
4: Vedela som to. Vedela. 7 rokov je dlhý čas. 2x7 ešte viac, ak je človek sám. Máš šťastie, že si sa priznala. Ak mi povieš, čo si tam videla, odpustím ti a odvediem ťa domov.
2: K mamičke a tatkovi, k sestričkám a bratom. Ja nemôžem.
4: Nemôžeš? A prečo?
2: Dala som slovo, že nepoviem, že neprezradím.
4: Ani za tú cenu, že viac svojich rodných neuvidíš? Mlčíš? Nepoviem. Tak ostaň navždy nemá. Okrem mňa od tejto chvíle s nikým slovka neprerečieš.
2: Ale zmilujte sa, páni!
4: Zmilujem. Odvolám kliatbu, ak prezradíš.
2: Nie. Nie, to nemôžem.
4: Nemôžeš? Za to ja môžem. Zmizneš tam, odkiaľ nie je návratu.
0: Schytila čierna pani Zlatovlásku a odvliekla na nádvorie, kde stála studňa. Darmo Zlatovláska prosila, darmo plakala. Čierna pani ju tam bez milosti vhodila. V zakliatom zámku, na zakliatom nádvorí, aj studňa býva iná. Zlatovláska dlho, predlho padala, ale nedopadla do vody, ani na skaly, ale na krásnu zelenú lúku.

0: Kde som to? Čo sa to stalo? Cez tmavú studňu na rozkvitnutú lúku? Hej! Je tu niekto? Nik. A čo si tu sama počnem? Lúka je lesom zovretá. Kamoko dovidí všade hustý les. A v ňom... Hej! Pomôžte mi!
1: Volala si ma? Chceš mi niečo povedať, zlatovláska?
0: Oh, čierna pani. Vás nie. Nepoviem. Nič vám nepoviem.
1: Nepovieš? Tak si poraď, ako vieš.
2: Ako sa zjavila, tak zmizla. A zlatovlásku na pospa z osudu nechala. Ale ten bol k zlatovláske milostivý. Tie lesy, ktoré ju prichýlili, patrili mladému kráľovi. Vášnivo rád sa po nich preháňal, lebo vášnivo rád poľoval. A tak jedného dňa, keď dlho srnku štval, docválal až na tú lúku. A tam, miesto srnky, našiel spať zlatovlasú dievčinu.
3: Kto si? A kde si sa tu vzala? Prečo nič nevravíš? Isto preto, že nie si ozajstná. Ty si víla. Veď človek nemôže mať toľkú krásu. Zlaté vlasy a zlatú hviezdu na čele. Žiary. Ale viac žiaria tvoje oči, v ktorých sa nebo skrýva. Vidím ťa naozaj? Alebo sa mi snívaš? Smiem sa ťa dotknúť? No, nech sa presvedčím. Tvoj úsmev beriem ako dovolenie. Si naozaj? Nie je to sen. Poď so mnou. Povedz slovíčko. Chceš? Aspoň tou zlatovlasou hlávkou kývni.
2: A že bol kráľ mladý a švárny a hlavne milý, zlatovláska prikývla. Kráľ si ju odviedol do zámku, do krásnych šiad ju obliekal, drahými darmi ju zahrňal. Zvykol si, že zlatovláska nehovorí, že je nemá. Zvykol si jej odpovede v jej očiach čítať. Neprešiel ani mesiac a kráľ sa so zlatovláskou oženil. Neprešiel ani rok a zlatovláska mu syna povila, zlatovlasého s hviezdou na čele.
3: Má mocný hlas. Keď vyrastie, bude sa so mnou aj za teba zhovárať. Aj vlasy má po tebe. A na čele mu žiari hviezda. Verím, že aj dobrotu a nehu zdedil po tebe. Som šťastný.
2: Kráľ bol šťastný, dvorania boli šťastní, ľud sa radoval, že sa narodil následník trónu. Chystala sa veľká oslava. Noc pred ňou, s úderom polnoci, sa pri zlatovláskinej posteli zjavila čierna postava.
1: Zlatovláska, si šťastná?
0: Som, pani. Veľmi.
1: Iba na tebe záleží, či šťastnou zostaneš. Povedz mi, čo si videla v tej komnate a ja ťa nechám na pokoj. Aj tvojho syna.
0: Nie, nechaj moje dieťa, je nevinné.
1: Jeho život máš vo svojich rukách.
0: Nepoviem, nie, nemôžem, nie!
2: Skôr než sa nazdala, čierna pani jej vytrhla synčeka a s posledným úderom polnoci s ním zmizla. Ráno našiel kráľ svoju mladú ženu nevládne v posteli ležať. Princova kolíska bola prázdna. Darmo sa jej kráľ vypitoval, darmo prosil, nariekal. Zlatovláska na ňo iba oči potemnelé žiaľom upierala. A on, odpoveď v nich na otázku, kde je ich syn, nevyčítal. Iba k oknu, pod ktorým bola hlbokánska priepasť, viedli drobné kvapky krvi.

0: Prešiel rok a Zlatovláske sa narodila dcérka, ako by jej z oka vypadla. Krásna, zlatovlasá, s hviezdou na čele. Zasa, po roku smútku, sa radosť v kráľovských múroch usadila. Iba kráľ, keď sa pozrel do Zlatovláskyných smutných očí, sa trochu menej radoval. Nechal malú princeznú strážiť ako oko v hlave. Pestunky ju cez deň nespustili z očí. V noci pred dverami kráľovnej stála ozbrojená stráž. A predsa... predsa nik nezabránil, aby s príchodom noci, s prvým úderom polnoci, neupadol celý zámok do hlbokého spánku. Kde sa vzala, tu sa vzala, pri Zlatovláskynej posteli stála čierna pani.
1: Máš krásnu dcéru, Zlatovláska, ale dlho ju mať nebudeš, ak mi zaraz nepovieš, čo si videla v tej komnate.
2: Zľutuj sa, pani, ja nemôžem. Radšej zabij mňa, len cérenku nechaj na pokoji. Môj život za jej.
1: Môžete žiť obe, ak prezradíš, čo si videla.
2: Nie, nie, to nemôžem.
1: Tak daj sem dieťa.
2: Nedám. Rok za synčekom žiaľom umieram. Cérenku ti nedám. Radšej sama zomriem.
1: Aj ty skapeš. Ale tak, ako ja chcem. O to sa postarám. A teraz daj sem dieťa.
0: S posledným úderom Zlatovláske cérku vytrapila a stratila sa v čiernej tme. Prišlo ráno. Ej, radšej nemalo prísť. Kráľ našiel kolísku prázdnu. Zlatovlásku nevládnu krížom cez zakrvavenú posteľ ležať. A potôčik krvi zasa k oknu nad priepasťou viedol.
3: To ty! Ty si naše obe deti zmárnila! Neverím vlastným očiam. Srdce... ako si ma mohlo takto oklamať? Ako som mohol takúto ženu milovať, čo vlastné deti? Bože môj. Ako si len mohla? Netušil som, že toľká krása v sebe toľké zlo ukrýva. Aj oni boli krásne. Že by si sa ich krásy bála? Že by teraz tvoja dcéra svojou krásou zatienila? Že by hviezda na čele tvojho syna jasnejšie žiarila? Neroň slzy, nekľač! Nechcem ťa viac vidieť! Zomrieš! Zhoríš na hranici zaživa!
0: Zlým radcom býva slepý žiaľ. Čo kráľ povedal, to aj vykonal. Z kráľovských komnát odviedli Zlatovlásku do temnice. Tam čakala, kým na námestí postavia hranicu, na ktorej ju mali upáliť. Ale Zlatovláska neplakala, ba ani sa nebála. Duša jej za deťmi žiaľom odumrela. Srdce zmeravelo od kráľovej nelásky. Kľačala na kamennej dláške a odovzdane čakala na svoj údel. S úderom polnoci sa pred ňou zjavila čierna pani.
1: Dnes som prišla naposledy. Zachráň si aspoň holý život, Zlatovláska.
2: Vlastné deti som pre tebou nezachránila. Prečo sa mám o svoj život triasť? Aspoň iným pomôžem.
1: Iným? Komu? A ako? Prečo mlčíš, vrav? Vieš, akým strašným mukám predídeš, keď teraz prehovoríš?
2: Nie väčších múk, ako je žiaľ nad stratenými deťmi.
1: Veď počkaj. Však uvidíš. Ako rada by si zajtra tajomstvo prezradila, keď budeš stáť na hranici. Ale už nebude komu. Viac neprídem.

0: S 12. úderom čierna pani zmizla. Noc pomaly kráčala na stretnutie so svitaním. Studenou fakľou zore zapálila, z tvrdého spánku biely deň zobudila. Ej, nebol to veselý deň. Nad hlavou mu čierne mraky viseli, na tvári chmári sedeli a spomedzi zovretých prstov sa mu smútok sypal. Dopadal na všetkých. Na kráľa, ktorý v hĺbke srdca naďalej zlatovlásku miloval. Na dvoranov, ktorí ju pre jej nehu obdivovali. I na prostý ľud, ktorý si ju pre jej dobrotu ctil a vážil. Keď slnko doputovalo na samý vrchol oblohy, začali sa na námestí schádzať ľudia. Zblízka i zďaleka. Nie preto, aby si na nepeknom divadle oči popásli, ale preto, aby svoju kráľovnú na poslednej ceste odprevadili. Ako áno, ako nie, ocitli sa medzi nimi aj kováč so ženou. Už sa k hranici kat postavil, už kráľ a dvorania svoje miesta zaujali, už zlatovlásku na popravčej káre pomedzi ľudí viezli. Jedni odplúvali, iní ju ľutovali, lebo neverili, že by bola schopná takého zlého činu, za ktorý ju na takú hroznú smrť kráľ odsúdil.
1: No to nikto nedokázal.
2: To nie je kráľovná, to je naša zlatovláska.
3: Cérenka. Cérenka naša.
0: Obrátila sa zlatovláska za tým známym hlasom. Po dlhom čase znova tie drahé tváre uvidela a oči sa jej zaliali slzami. Cez ne pozerala, ako sa otec i matka pred kráľom na kolená vrhli, aby pre ňu milosť vyprosili. Cez slzy videla, ako kráľ, jej milovaný muž, dáva pokyn katovi. Slzy milostivo rozostreli pohľad na rozhárajúce sa plamene, ktoré jej začali olizovať lemšia. Tedy prihrmel na popravisko čierny kočiar, ťahaný čiernymi paripami. Vystúpila z neho čierna pani a zastala pred horiacou hranicou.
4: Tak čo, zlatovláska? Ani teraz nepovieš, čo si v tej komnate videla?
5: Nepoviem. Pred očami svojich drahých rodičov, ktorí ma s toľkou láskou vychovali, nezradím. Dodržím slovo, ktoré som dala.
0: A vtedy čierna pani pokľakla a sklonila hlavu. Keď ju opäť zodvihla, tvár mala celkom bielu. A pod jej žiarivým pohľadom plamene hranice pohasli.
4: Ďakujem ti, zlatovláska. Svojou statočnosťou si mojich 12 bratov i môjho manžela oslobodila a mňa z čiernej kliatby vykúpila. Tebe, kráľ, vraciam tvoje deti, živé a zdravé, a vám, kováčovci, vašu statočnú dcéru.
0: Obrátila sa ku koču a o odtiaľ zlatovláskyne deti vybrala. Vložila ich do náručia zlatovláske a kráľovi. Potom sadla do koča a ako prišla, tak i zmizla. Šťastie a jasot prepukli na námestí, ktoré iba pred chvíľou halil smútok. Iba kráľ tam nemo stál a teraz on očami zlatovlásku odprosoval. Ale zlatovláska mu už dávno odpustila. Vrúcne sa k nemu s deťmi v náručí pritúlila.
2: Stokrát prosím o odpustenie za krivdu, ktorú som na tebe spáchal. Nechal som sa uniesť žiaľom.
5: Žiaľ, hnev a bolesť sú zlí radcovia. Chcú ľudí zlomiť. Nech nad tebou a našou krajinou vždy múdrosť vládne. Nech je radi statočnosť a láska, ktorá napriek ťažkým skúškam nikdy nesklame.

0: Jančík, kdeže si?
1: Kdeže by bol? Pomohol mi s prípravou obeda a teraz sa isto hrá vo svojej izbe.
0: A ty čo robíš, mamička? Podľa toho, ako rýchlo miešaš to cesto, ideš určite upiecť môj obľúbený koláč rýchlokys.
1: Bude to rýchlokys? Avšak to neznamená, že sa musí rýchlo zjesť. Dúfam, že niečo necháš aj nášmu jedinému synčekovi háčikovi. No. Naposledy, kým sa chúďa spamätalo, tak si ho celý spratal. Vie, že je maličký a potrebuje kysnuté koláčiky, aby nám skoro vypučal.
0: No, nemal zasa háčkovať. Všetci známi draci sa nám preto smejú. Kto to kedy videl, aby normálny, strašný drak háčkoval ako nejaká slúžka?
1: Mne sa to náhodou páči. Je pri háčkovaní taký roztomilý. Aj preto sme ho pomenovali háčikom.
0: Ja viem, že si vždy chcela mať dcérku. Máme však syna. A tak z neho musíme vychovať hrozného draka. Musí z neho vyrásť postrach všetkých kráľovstiev a princezien. No predstav si, kto by sa bál draka, ktorý háčkuje dačky.
1: Ale keď sú také milé. A naposledy ich pochválila i babička Eleonora. A tá bývala vychýrená gazdina.
0: Tá stará dračica je hanbou celej rodiny. Za celých 300 rokov nezjedla ani jedného rytiera a nezničila ani jediné kráľovstvo. Jej dom si turisti mýlia s perníkovou chalúbkou. A napísala dokonca dračiu knižku Urob si sám. Adam, nechceš, aby z nášho háčika vyrástla domáca puťka?
1: Ale, otecko, babičke Eleonore krivdíš. Myslím si, že je to preto, že na ňu žiarliš. Je šikovnejšia ako hoci, ktorá dračia hlava

0: rodiny.
1: Tak toto už nemusím počúvať. Idem radšej za našim potomkom. Tak tu si, synček môj. A čo robíš, háčik?
2: Vieš, ocko, ja len tak trochu háčkujem.
1: Háčik, opäť háčkuješ. Vieš, že to sa pre dráčika nehodí. Ukážem ti radšej, ako môžeš ľahko postrašiť princeznu. Pozri, vypúliš takto oči. Nafúkneš hruď a...
2: Ale, ocko, keď mňa strašenie princezien tak nebaví.
1: No, tak dobre. Ukážem ti potom, ako môžeš chvostom zhodiť rytiera z koňa. Pozri, takto sa postavíš, rozoženieš a...
2: Ocko, keď ja s rytiermi nechcem bojovať.
1: Háčik, si predsa dráčik. A pomaly si musíš zvykať i pracovať. No, ukážem ti teda, ako môžeš vychrliť z papuľky oheň a spáliť všetko, čo ti stojí v ceste.
2: Ocko, zadrž! Zabudol si, ako nám naposledy obhoreli záclony. Mamička sa hnevala a mesiac nám neupiekla rýchlo kys.
1: Tak dobre, odložíme to na budúce. Ale pamätaj, synak, pomaly nám rastieš a budeš si musieť zvyknúť už i na nejaké povinnosti. Veď čo by si o nás pomysleli roľníci, keby sme im občas nespálili úrodu? Mohli by sa uraziť, že si ich nevšímame. Život? To nie je iba zábava.
2: Ja viem, ocko. Možno do toho prídem sám, keď budem starší.
1: No, dobre, dráčik. Veď ja sa nehnevám. S mamičkou len chceme, aby raz z teba vyrástol veľký, hrozný drak. A mohli by sme byť na teba hrdí. No, ale ja už pôjdem. Musím skontrolovať, čo robí náš rýchlokys.
2: Úbohí rodičia. Robia si o mňa starosti. Môžem ja za to, že tak rád háčkujem. Tým ale ockovi radosť neurobím. Keď chcem, aby bol na mňa pyšný, musím byť strašný. Musí sa ma každý báť. Keď budem sedieť vo svojej izbietke, nikoho nenaľakám. Pôjdem ja veru do sveta. A keď porobím množstvo dračích hrdinských skutkov, ocko i mamulienka sa budú chváliť, akého synčeka si vychovali. Potom sa ja vrátim domov

0: nikto nič nezbadá. Dobre, že ma ocko naučil tak lietať. Možno budú rodičia z môjho odchodu smutní, ale keď sa dozvedia o mojich hrdinstvách, dobrá nálada sa im určite rýchlo vráti.
1: Hej, a ty si kto?
0: Kto akože je kto?
1: No ty, čo vyzeráš ako kyslá uhorka týždeň bez nálevu. A prečo sedíš na našom strome?
0: Ja tu nesedím, ja som tu pristál.
1: Toto je náš javor. Patrí odjakživa vrabcom a nie je to žiadny prístav.
0: Tak prepáč. Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem.
1: Ale ty nie si naozajstný drak?
0: Som naozajstný, len trochu menší.
1: Ja som už videl draka. Bol veľký, guľal očami a chrlil oheň.
0: Ja tiež viem guľať očami.
1: Tak zagúľaj.
0: Dobre ma sleduj.
1: Tak viem guľať ja. Vôbec sa ťa nebojím. A oheň chrliť vieš?
0: To som sa ešte nenaučil. Ale keď budem veľký, budem chrliť strašný oheň.
1: No dobre, tak sa ťa ešte nebojím. Ale prečo si pristál na našom strome? Veď si ho mohol zlomiť. Kde by sme potom bývali, ha?
0: Vieš, ja som tu vlastne ani nepristál. Ja som si tak letel a zrazu sa mi zamotal chvost do konárov.
1: A kam si letel?
0: Ja vlastne ani neviem, kam som letel. Ale viem, odkiaľ som letel. Letel som z domu.
1: Vieš čo? Ty si nejaký zložitý. A prečo si letel z domu?
0: Vybral som sa do sveta. Chcem urobiť nejaké hrdinské skutky, aby rodičia boli na mňa pyšní.
1: A už vieš, aké?
0: No. Napríklad unesiem princeznu.
1: To nie je zlé, ale musí byť pekná. Inak by ju nikto nehľadal.
0: A poznáš nejakú?
1: To sa vie, len je veľmi smutná.
0: Aha, mne to nevadí, môže byť vysoká, môže byť i tučná, môže byť i smutná. Hlavne, že je princezná.
1: Tak dobre, pozri, táto cesta vedie rovno do zámku. Tam princezná býva.
0: Ďakujem ti, vtáčik. Si kamarát, nikdy na teba nezabudnem.

0: aký krásny zámoček. Skúsim pristáť na tamtom balkóne.
1: A ty si čo za čudo? Prečo ma vyrušuješ pri smútení?
0: No dovol, ja nie som žiadne čudo. Som strašný drak.
1: Budeš si musieť ešte počkať, maličký.
0: A ty, keď si už taká veľká, prečo toľko smoklíš?
1: Musím smokliť. Chcem sa vydávať a nikto ma nechce.
0: Ale prečo by ťa nechceli? Veď si princezná.
2: A videl som už aj škarečie. A vydali sa.
1: Vieš čo, ty obluda. Náhodou som veľmi pekná. Rytieri sa o mňa nebijú len preto, že nič neviem.
0: Akože nič? Každý dačo musí vedieť.
1: No, ale že neviem šiť a práť a pratať, variť. A ja sa už chcem vydávať.
0: Nepláč. Možno ti pomôžem.
1: Unesieš mi nejakého rytiera?
0: No dovoľ, draci unášajú iba princezné.
1: Tak unesieš ma k nejakému princovi?
0: Ja nechcem nikomu priniesť nešťastie. Chcem robiť hrdinské skutky a stať sa slávny.
1: Mne už nikto nepomôže. Ešte aj tá Maxi jašterica sa zo mňa smeje.
0: Neurážaj, nie som žiadna jašterica. Som dráčik a volám sa Háčik.
1: Háčik či mráčik, všetko je jedno. Mne už nikto nepomôže.
0: Stavím sa, že nevieš, prečo ma volajú Háčik.
1: Lebo sa podobáš na jaternicu?
0: Nie, lebo...
1: Tak už ma nenapínaj.
0: Lebo viem háčkovať.
1: Tak tomu neverím. Ani moja mamka nevedia háčkovať. A to sú, prosím, pekne kráľovná. A to už nehovorím o svojom apušovi, čo sú, prosím, pekne kráľom.
0: Tak sa dívaj. Vytiahnem svoju háčkovku. Šupi, rupi, šupi, rupi. A, dečka je hotová.
1: No. Aká krásna dečka. Ako si to dokázal?
0: Keď chceš, naučím to aj teba.
1: Áno.
0: Len musíš prestať fňukať. A dávať trochu pozor.
1: A fakt by si ma to naučil? Keď narobím také krásne dečky, rytieri sa o mňa pobijú. Budem ti navždy vďačná.
0: Naučím ťa to. Ale pod jednou podmienkou. Nikomu to neprezradíš. Keby sa to donieslo k môjmu ockovi, od hanby by sa prepadol.
1: Neboj, len čím skôr ma to nauč. Takže, takto chytím háčkovku, potom tak, potom...
0: Tak vidíš, aké je to ľahké. Trochu to tu môžeš ešte upraviť.
1: Áno.
0: A máš to hotové.
1: Oho, tá je pekná. A hneď uháčkujem druhú.
0: Tak, príjemnú zábavu, ale ja už radšej poletím. Čakajú ma ešte povinnosti.
1: Len si leď. Aj tak už na teba nemám čas.

0: S princeznami som teda skončil. Čo na nich tí draci vidia? Aha, aké pekné pole. Tu zasadnem.
1: Koľko prachu. Čo tu nacvičuješ?
0: Ja tu necvičím, ja som si tu prišiel pozrieť pole.
1: A čože chceš obzerať na mojom poli, potvora akási?
0: Ja nie som potvora, ja som dráčik. A volám sa Háčik.
1: Háčik, neháčik, prac sa z mojej pšenice.
0: Ale ja nechcem spraviť nič zlé. Chcel by som vám len trochu spáliť úrodu, aby ste vedeli, že sme na vás nezabudli.
1: Ty obluda, čože chceš?
0: No, nemusíte sa hneď rozčulovať, ja viem, že ešte nie som ako ocko, ale raz musím začať.
1: Mňa trafí šľak! Ja mám byť vlastne rád, že možno nevypáliš celé pole, ale len väčšiu časť.
0: No, mrzí ma to, ale ocko ma ešte nenaučil chrliť oheň tak, ako to vie on. Viete, som ešte maličký, ale keď sa posnažím, možno...
1: Ja ti...
0: Nerozčulujte sa, prosím.
1: No
0: pozrite, aký ste červený. Mamička hovorievala, že rozčuľovanie škodí zdraviu. Ale ako pekne viete púliť oči. Čiže by som tak chcel. Ale ocko vravel, že sa musím ešte veľa učiť.
1: Mňa porazí!
0: Keby som vedel, že sa tak rozčúlite, bol by som priletel s ockom. Spolu by sme hravo zvládli nielen pšenicu, ale možno i kúsok tamtej kukurice.
1: Čo?
0: Viete, ocko hovorieva, že niednad dobré susedské vzťahy. Nerád by som bol, aby ste si mysleli, že mi na vašej úrode nezáleží.
1: Ale čo to?
0: Prečo na mňa beriete vidly?
1: Ty odporné rapavé zviera! Ešte raz ťa uvidím letieť okolo môjho poľa! Nasekám z teba filety pre svojich psov!
0: Vy ste ale zlí. Veď to by ma mohlo bolieť. No tak, idem ja radšej ďalej. Vidím, že vy si dobré susedské vzťahy nevážite.

0: čiže viac tu nepristávaj.
1: Ale keď ja som smutný.
0: Ty si smutný a nám raz poláme štrom. A prečo si vlastne smutný?
1: Keď sedliak nechcel, aby som mu spálil úrodu. Ako sa mám potom správať ako veľký?
0: Šťastie, že ešte nie si veľký, ináč by ťa náš javor neudržal.
1: Ale keď ja potrebujem robiť hrdinské skutky, aby moji rodičia boli na mňa pyšní.
0: Veď som ťa poslal za princeznou.
1: Ale keď to bola smutná princezná.
0: A mal si ju aj tak uniesť.
1: Ale ju som uniesť nemohol.
0: Prečo by si nemohol? Veď nebola ťažká.
1: Ťažká, nie? Ale aj tak som nemohol.
0: Ty ma štveš. Chcem ti pomôcť a ty len mudruješ. Prečo by si ju nemohol uniesť, no?
1: Vieš, bál som sa, že by ju nikto neprišiel vyslobodiť.
0: No a čo? Však by si ju potom vrátil, nie?
1: No ale to by potom nebol hrdinský čin.
0: Tak dobre. Choď teda poraziť rytiera.
1: A poznáš nejakého?
0: A koľkých? Kráľ usporiada turnaj. Prídu tam rytieri z celej krajiny.
1: To by nebolo zlé. A možno by som ich mohol poraziť naraz všetkých.
0: Výborný nápad. Nebudeš ich musieť hľadať po celom kráľovstve.
1: Dohodnuté. Ale ako dôjdem na ten hrad?
0: Ne, pôjdem radšej s tebou. Hlavne už odlec nášho stromu. Bež.
1: Tak vyrážame. Raz sa mi nejaké hrdinstvo musí podariť.

0: ľudí. Ako je hrad krásne vyzdobený. Á, toľko farebných zástav.
1: Pozri, háčik, tam sú rytieri.
0: Nie ich veľa.
1: O to väčšia bude tvoja sláva.
0: Ale keď ja až taký slávny nemusím byť.
1: Chcel si veľa rytierov, tak ich tu máš. Teraz nevymýšľaj.
0: Však ja len preto, aby aj pre iných drakov nejakí zostali.
1: O nich sa teraz nestávaj. Rytieri tu sú. Idem ťa prihlásiť na turnaj.
0: Vrabec jeden tvrdohlavý. Určite si nevšimol, aké majú ostré meče. A tie čierne konské obludy. Nič dobré im z očí nepozerá. Čo keď ma rozdupú?
2: V rytierskom turnaji vyhlásenom našim najjasnejším kráľom Svetlovlasom piatým nastúpi teraz rytier Hromovoj proti rytierovi Myšichvostovi. Rytieri cválajú proti sebe, kopie majú napriamené a... Myšichvost nebol zlý chlapík. Do ďalšieho kola postupuje Hromovoj.
0: Ja to nemôžem prežiť. Vraciam sa domov. Bude mamička radšej miešať rýchlo kys. Už nechcem byť hrdina.
1: Kde si, háčik? Mám pre teba dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú, ktorú chceš počuť najprv.
0: Skús tú prvú.
1: Podarilo sa mi ťa zapísať. Nebolo to ľahké, vieš? Turnaj už beží od rána.
0: A čo tá druhá?
1: Ja viem, že sa teraz nazlostíš, ale asi polovica rytierov je už porazená. Tebe zostáva už len tá druhá polovica.
0: Myslím, že si spomínal, že jedna správa bude dobrá.
1: Vedel som, že ťa rozladím, ale zostávajúci rytieri tiež nie sú na zahodenie.
0: Vieš, rozmýšľal som, že pôjdem radšej domov.
2: Do ďalšieho súboja nastupuje rytier Tlčihrom a dráčik Háčik. Háčik si zvolil nezvyčajnú taktiku. Otočil sa k súperovi chrbtom a robí sa, že odchádza. Okolo hlavy mu poletuje nejaký vták. Tlčihrom sa rúti naňho s napriamenou kopiou.
1: Teraz to nemôžeš vzdať. Všetci sa ti budú smiať.
0: Radšej nech sa mi smejú, ako by mali plakať nad mojim hrobom.
1: Neodchádzaj, musíš bojovať.
0: Daj mi pokoj. Neďob ma.
2: V tej chvíli sa háčik prudko otočil a chvostom zasiahol priamo Tlčihroma, ktorý padá z koňa. Háčik je víťazom tohto kola.
0: Pozri, vrabec neobraný. Ďobeš do mňa, kvôli tebe som takmer zranil rytiera.
1: Ale ty si vyhral. Budeš slávny.
0: Veď som ešte nezačal bojovať.
1: Pozri, ako ti ľudia volajú na slávu.
0: Naozaj. A myslíš, že sa to dozvedia aj moji rodičia?
1: Samozrejme. Hlavne, keď vyhráš ďalšie kolo.
2: V ďalšom kole sa stretne rytier Hromovoj a dráčik Háčik.
0: Vravel som ti, že už idem domov.
1: Teraz nemôžeš. Počul si, ako ti kričali na slávu.
0: Mamička hovorieva, že svetská sláva, poľná tráva. O chvíľu ma ten hromotok rozseká a nikto si na mňa ani nespomenie.
1: Rob niečo, už sa rúti na teba.
0: Čo môžem robiť, keď sa tak silne bojím?
1: Ja neviem, šermuj rukami, alebo kopni do ňoho, alebo hoď ho zase chvostom.
0: Ale keď mňa ešte ocko nenaučil búšiť chvostom.
1: Rob, čo chceš, ale niečo urob. O chvíľu ťa napichne na kopiu ako žinánsku.
0: Čo mám robiť? Ja sa od strachu popíškám. Ja si musím asi sadnúť.
2: Hromovoj sa neohrozene rúti na háčika. Háčik si náhle sadá a Hromovoj... Nie, už to neubrzdí. Kôň sa podkýna od háčika a Hromovoj padá. Hromovoj je na zemi. Víťazí háčik. Háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik, háčik
0: Prečo tí ľudia tak kričia? Ja chcem ísť domov.
1: Hráčik, maj rozum! Si hrdina! Porazil si Hromovoja! Postupuješ do finále! Tam ťa čaká už posledný rytier.
0: Viete, ja ani neviem, čo sa vlastne dialo. Ako som mohol zvíťaziť?
1: Ja to tiež presne neviem, ale bol si úžasný.
0: No, tentokrát už končím naozaj. Idem k svojej mamičke.
2: Blíži sa posledný súboj dnešného turnaja. Proti sebe nastúpia doteraz neporazení súperi. Víťaz dostane podiel na našom kráľovstve a princeznu Rozomilu za ženu.
0: Takže ja sa lúčim. Bolo mi tu fajn. Spomínajte na mňa v dobrom.
1: Háčik, neblázni. Všetci sa ti budú smiať. Keď si už porazil toľkých rytierov, lepko žlúta nejako zvládneš.
0: Ale ja som nikoho neporazil. Veď som vôbec nebojoval. Akože sa volá ten rytier? Lepkožrút?
1: No, Lepkožrút. Každý musí mať nejaké meno. Ty sa tiež voláš Háčik.
0: Ale ja sa volám Háčik, lebo som dráčik a rád háčkujem.
1: No, a on sa volá Lepkožrút, lebo je rytier a žerie... Háčik, prečo si sa zase otočil? Boisko je tým smerom.
2: V najťažšom zápase dnešného dňa nastupuje postrach všetkých krajín a vojsk dosiaľ nikým neporazený udatný rytier Lepkožrút.
0: Takže ja už naozaj musím ísť. Čakajú ma ešte nejaké povinnosti.
1: To nesmieš. Teraz to predsa nenecháš. Vždy si chcel bojovať s rytierom.
0: S rytierom áno, ale nie s Drakožrútom. No daj mi prosím pokoj. Poletuješ tu a celý som už od tých tvojich pierok.
2: Proti nemu sa stavia prekvapenie dnešného turnaja Dráčik Háčik.
0: Jedno pierko mi dokonca vošlo do nosa.
2: Mladý bojovník Háčik v tejto chvíli vychrlil na súpera obrovský plameň. Lepkožrút padá z koňa. Na brnení mu horia pierka. Lepkožrút vstáva a uteká z boiska. Absolútnym víťazom dnešného turnaja sa stáva Dráčik Háčik.
3: Najjasnejší kráľ, svetlovlas Piaty. Prichádza víťaz turnaja, ctihodný Dráčik Háčik.
4: Tak, ukáž sa nám, bohatier. Po ťažkom boji ťa čaká odmena.
0: Viete, pán svetlovlas, ja som vlastne ani tak silno nebojoval.
4: Vysvetlí nám, ako si potom zdolal všetkých súperov.
0: No, ja som vlastne chcel ísť domov, ale ten otravný vrabec do mňa stále hučal a teraz ma nechal v tom. Jednoducho si odletel na svoj javor.
4: Si skromný, mladík. Bude z teba dobrý nový kráľ. Teda počase, keď ti odovzdám časť kráľovstva.
0: Viete, ja by som ani časť kráľovstva nechcel. My máme doma domček a veľkú záhradu, nám to celkom stačí.
4: A to sa mi páči, rytier. Si mi stále viac sympatický. Vidím, že bez obáv ti môžem dať svoju jedinú dcéru Rozomilu za manželku.
5: Oh, ja sa tak teším. Bála som sa, že mi prischne Lepkožrút.
0: Ale ja...
5: No vieš, tiež nie si nejaký krásavec. No, nemyslela som si, že môj manžel bude mať takú drsnú kožu. Nech ty ti tiež dáme trochu ostrihať. Oh, mohol by si mi ešte uškrabať make-up. Zuby máš veľké, snáď by chceli trochu vybieliť.
0: Ale ja sa sebe celkom páčim.
5: Tak ty si podarený. A Čo spravíme s tým chvostom? Možno by pomohla plastika.
6: Vieš, Rozomilá, ja som vlastne už na ceste domov. Čaká ma tam istotne čerstvý rýchlokys.
4: Tak počkať. Rozumiem tomu dobre, že ty nemáš záujem o moju dcéru.
6: Viete, ja sa o ňu tak celkovo zaujímam, ale momentálne by som radšej šiel domov.
4: Stráže, chopte sa ho! Urazil vášho kráľa!
7: Ale ja som nikoho neurazil. Ja nemôžem za to, že som dostal chud na rýchlokys.
4: Stráže, do najhlbšieho väzenia s ním!
0: Kde som to?
8: Si v najhlbšom a najstrašnejšom väzení kráľovstva. Z tejto diery sa ešte nikto nedostal.
0: Nemôžem si pomôcť, chlapci, ale mne sa tu páči. Keby ste mi priniesli ešte rýchlokys, tak som celkom spokojný.
8: Tak teba tie smiešky prejdú, počkaj. Keď sa zotmí, už iní chlapi tu od strachu skameneli.
0: Naozaj vás nechcem nahnevať, ale mne tma nevadí. Viete, my vidíme i po tme.
8: Slnko zapadá. Radšej už poďme.
0: Krásna jaskyňa. Pripomína mi náš domček. Istotne by sa tu páčilo i ockovi a mamičke.
9: A ty si kto, že sa nebojíš?
0: Ja som dráčik a volajú ma háčik, lebo rád háčkujem. A ty si kto?
9: Ja som drakulienka a volajú ma okulienka, lebo robím najkrajšie očka. Prečo sa červenáš?
0: No vieš, ešte som nestretol takú drakulienku, čo by vedela háčkovať. A vravíš, že robíš pekné očka?
9: Moje dečky majú najkrajšie očka zo všetkých.
0: Stále viac sa mi páčiš. My si asi budeme rozumieť.
9: A čo robíš v tejto jaskyni?
0: No, mňa tu prosím, zavreli za trest, lebo som sa nechcel oženiť s princeznou Hrozomilou.
9: Tak to nie je žiaden trest. Trest by bol, keby si sa s ňou oženil.
0: Myslíš?
9: Mhm.
0: A ty si sa tu ako dostala?
9: Ja tu pracujem.
0: Ty tu háčkuješ?
9: Ale nie. Dnes sa z háčkovania nedá vyžiť. To je len môj koníček. Ja tu straším väzňov.
10: Tak to teba sa tu všetci boja.
9: No, večer prídem trochu postrašiť a za to mi nechajú v kuchyni najchutnejšie sústa z kráľovského stola.
0: Nie je zlé. A postrašíš i mňa?
9: Ale háčik, drakov nestraším.
10: Aspoň trošku, prosím.
9: Nie, pred tebou sa hanbím.
0: Okulienka, ale ja som väzeň a na strašenie mám právo.
9: Tak dobre, ale iba trošičku.
0: Už sa nemôžem dočkať.
9: Tak teda počúvaj.
0: Ty tak krásne strašíš.
9: Aj ty by si mohol.
0: Vieš, ale mňa ocko ešte nenaučil strašiť.
9: Môžem ťa to naučiť ja. Nie je to také ťažké.
0: Fakt by si ma to naučila?
9: Prečo nie? Len dávaj trochu pozor.
0: Už ani nedýcham.
9: Pozri, tak našpúliš ústa, nadýchneš sa a...
0: Skúsim to.

0: čo sa robí, komorník? Čo sa v podhradí bosorky ženia?
1: To asi tá dračica, čo sme ju najali na strašenie väzňov.
0: Na strašenie komorníkov sme ju nenajali, tak sa netras ako osika.
1: Rozkaz, pán kráľ, ale keď ja sa tak strašne bojím...
0: Tak jej choď povedať, nech prestane. Ešte sa nám rozutekajú i sedliaci v dedine. A kto pozbiera úrodu?
1: Najjasnejší kráľ, keď oni už strašia, dvaja.
0: Kto dvaja? Ádam, neplatíme dve strašidlá. Z nášho rozpočtu si to predsa nemôžeme dovoliť.
1: Tak, jedna straší drakulienka a teraz už straší i dráčik.
0: Akože, dráčik straší? Veď on mal byť strašený.
1: No veď to. Pridal sa k drakulienke a strašia obidvaja.
0: Tak už len to nám chýbalo. Najbližšie si bude pýtať i plat. Dve strašidlá si naše kráľovstvo nemôže dovoliť.
1: Ale čo mám robiť, keď sa ich každý bojí? Dráčik Háčik je naviac víťazom rytierského turnaja. Ťažko sa je s ním pasovať.
0: Tak dobre. Musíme rozhodnúť ako vyspelí politici. Oženíme ho s Hrozomilou. Koniec koncov vyhrali ju, tak nech si uberie.
1: Vaša jasnosť, asi zabudla, že kvôli čomu sme Háčika dali do väzenia.
0: Kvôli čomu?
1: Kvôli tomu, že najjasnejšiu princeznú Hrozomilu si nechcel vziať za ženu.
0: Možno si to už rozmyslel.
1: Dovolím si pochybovať. Teraz, keď sa mu tak dobre straší.
0: Tak potom máme jedinú možnosť. Použijeme hrubú silu. Zavolaj kapitána. Pošleme tam naše vojsko a oboch drakov vyhubíme.
2: Prosím vás, som tu dobre. Kde býva dráčik Háčik?
3: Ty si čo za vtáka?
2: Ja som priateľ vášho Háčika.
4: Aký pekný vtáčik. Poď ďalej, sadni si. Neboj sa.
3: Tak... Ty si stretol nášho Háčika? Ako sa má? Odkedy odišiel do sveta, nemáme o ňom žiadne správy.
2: Nielenže stretol, ja som s ním bojoval na rytierskom turnaji.
3: Fíjo, tak ty si potom hrdinský vrabec.
2: To vám teda poviem. Porazili sme všetkých rytierov.
4: A čo môj Háčik? Nič sa mu nestalo.
2: Nebojte sa, bol predsa so mnou.
3: A ako ste sa na ten turnaj dostali?
2: No, najprv priletel Háčik na náš javor. Bál som sa, že nám ho zlomí, tak som ho radšej odviedol na rytierský turnaj.
3: A ako si môj syn počínal?
2: No, viete, že sa bál, ale ja som bol pri ňom a všetko som mu povedal.
4: A ako ste bojovali?
2: Prvého rytiera som mu kázal zhodiť chvostom.
3: To je dobrá finta. Tu som mu ukázal ja.
2: Pri druhom sa hodil Háčik pod nohy koňa a rytier spadol sám.
4: Nebolo to nebezpečné?
2: Ani nie. Bol som od nich dosť ďaleko.
3: A čo bolo potom?
2: No, lepko žrút bol najhorší.
4: Aký žrút?
2: Ja už ani presne neviem. Pamätám si len, že Háčik kýchol a vychrlil oheň, že som sa riadne zľakol.
3: Tak náš Háčik už chrlí oheň? Stal sa z neho naozajstný drak.
2: No... Nie som si celkom istý.
3: Čo? Nie si si istý?
2: Nie som si istý, či je naozajstný drak.
3: No, keď chrlí oheň, tak už začína byť dospelý. O tom ja viem svoje.
2: No, kvôli tomu som vás vlastne vyhľadal. Váš Háčik už asi
4: Akože? Čo? Akože nie je?
2: Kráľ totiž poslal na ňoho vojsko, aby ho utratili.
3: Prečo by kráľ chcel utratiť nášho háčika? Prestávaš sa mi páčiť, cudzinec?
2: Svoje, tak ja už radšej pôjdem. Čaká ma ešte cesta domov. Tešilo ma, snáď sa stretnem aj na budúce. Alebo už radšej nie.
4: Nemal si ho vyhnať. Mohli sme sa dozvedieť viac.
3: Ale čo to trepal? Prečo by chceli zničiť nášho háčika?
4: Náš úbohý synček. Preto sa nám neozval.
3: A toľko sme sa ho naspomínali.
4: A on, chudáčik, je takde dorúbaný.
3: Náš drahý háčik. Chcel si sa kvôli nám stať hrdinom. Nemusel si odísť z domu. My sme boli na teba pyšní i tak.
4: A ako si krásne háčkoval. Ktorá dračia matka prežila so svojím synom krajšie chvíle.
3: Už ťa nikdy nenaučím bojovať chvostom, púliť oči.
4: Môj úbohý synček, tak ťa nám rozsekali.
3: Náš drahý háčik, teraz niekde ležíš pohodený.
4: Nie, to neprepustím. Letíme na hrad. Keď nám synčeka skantrili, aspoň si ho pochováme.
5: Ľudia Boží, pozrite, čo to na nás letí?
6: Taký veľký draci a hneď dvaja, ale suseda vedletia na hrad.
5: Tak ešte šťastie. Tam veľa škody nenarobia.
6: Ako tak môžete rozprávať, tetka? Veď na hrade tiež žijú ľudia.
5: Pravda, žijú. Ale či sú tam, alebo nie, nám sa na poli treba rovnako obracať.
6: Naposledy som videla letieť draka ako malé dievčatko. Hrom vtedy udrel do mlyna a ten drak pomohol mlynárovi postaviť najkrajší mlyn na okolí.
5: Tak to musela byť babička Eleonora. Tá je šikovná. Jej by bolo na hrad škoda.
6: Títo nevyzerali mierumilovne. Dúfajme, že nikomu na hrade neublížia.
5: Ja by veru nedbala. Nech trochu nášho kráľa svetlovlasá tu jeho hrozomilu postrašia. Neustále si poriadajú hostiny a biedný ľud nech na nich robí.
7: Počuli ste, tetka, že uväznili toho dráčika háčika, čo vyhral turnaj? Vraj si nechcel zobrať princeznú Hrozomilu a poviem vám, že sa mu nedivím.
5: Tak vidíte, suseda, dráci len tak pre nič za nič nevzlietnú. Určite sa idú pomstiť za syna. A možno zničia celý hrad.
6: Dúfajme, že nie. Veď zase by ho len biedný ľud musel opraviť.

0: Kukulienka, tak sa mi s tebou dobre straší.
1: Aj mne s tebou, háčik.
0: Tak ostaňme spolu.
1: Rada by som, ale už musím ísť. Prídem neskôr.
0: A kde vlastne bývaš?
1: Rodičia mi zahynuli už dávno. Pri lesnom požiari. Bývam si sama v lesnej jaskinke.
0: A nebojíš sa? Pre Drakulienku to môže byť nebezpečné.
1: No, trošku sa bojím, ale chodím tu pravidelne strašiť a je mi potom veselšie.
0: Ale veď si malá, nemala by si ešte pracovať.
1: Aspoň mám pravidelnú stravu.
0: Si taká šikovná.
1: A ty si taký odvážny.
0: Tak ťa aspoň odprevadí.
1: Čo sa to robí?
0: Možno začali manévre. To občas býva.
2: Z rozkazu najjasnejšieho kráľa Svetlovlasa V. vás zatýkam.
0: No, my nemáme nič proti tomu, však uklienka. Keď chcete, i my si s vami zatýkáme.
2: Ja si s vami nejdem týkať. Ja vás idem zatýkať.
0: Tak týkať si či zatýkať, to je predsa jedno. Hlavne, že si rozumieme.
2: Takže vy odporujete rozkazu kráľa?
0: Ale my ničomu neodporujeme, však uklienka. My kráľa Svetlovlasa dokonca podporujeme. Ja som predsa vyhral jeho turnaj a slečná Okulienka pre neho straší.
2: Tak už dosť. Už aj sa zdajte.
0: Okulienka, čo to ten zlostný vojak vraví? Čo dajte? Veď my nič nemáme.
2: Vzdajte, nie dajte.
0: Už tomu rozumiem. Takže vám nič nemáme dať, ale máme vzdať. A to čo znamená?
2: Už mám toho dosť. Buď sa okamžite vzdáte, alebo vás rozsekáme.
0: Však to by nás mohlo bolieť. My sa radi vzdáme, ale ako sa to robí?
2: Mňa z vás rozpučí. Čo ste obidvaja chýbali v škole? Vzdať sa znamená predsa odovzdať zbrane súperovi, aby ste nemohli ďalej bojovať.
0: Ale my nechceme ďalej bojovať. Zvlášť, keď sme ešte ani nezačali.
1: Ale my nemáme žiadne zbranie.
2: Tým horšie pre vás. Aspoň vás ľahšie porazíme. Vojaci! Na môj povel! Na nich! Hurá!
3: Tak na tomto hrade skončil svoju krátku životnú púť náš jediný synček.
4: Nedarujeme im to, mamička. Všetko tu na popol obrátime.
3: Zadrž, otecko. Veď môžeme ublížiť nevinným. Nesmieme pripustiť, aby náš žiaľ spôsobil ďalšie žiale.
4: Máš pravdu, mamička. Ale keby sme začali obidvaja robiť nálety, na hrade neostane ani len kameň na kameni.
3: Čo z toho? Keď nášho háčika nám to už nevráti.
4: Ale vinník musí byť potrestaný.
3: Nezdá sa ti, že je na hrade nejako ticho?
4: Vychrlím trochu ohňa. Nech nás niekto príde privítať.
3: Pozri, pomohlo to. Ten tučný Svetlovlas sa už vygúľal.
4: Na kráľa behá celkom dobre.
3: Pozri, a princezná Hrozomila trieli za ním.
4: Takže vinníci sa nám priznali. Vedia, prečo pred nami utekajú.
3: Ale kde je služobníctvo? A kde vojsko?
4: Pristaneme na nádvorí a všetko zistíme.
3: Všade je ticho. Otecko, cítim sa ako na pohrebe. Kde môže náš háčik byť?
4: Neplač, mamička. Pozri už i mne sa tisnú slzy do očí. Musíme prehľadať hrad.
3: Ticho. Počúvaj. Ten zvuk predsa poznám.
4: Naozaj? Tak vie háčkovať iba náš dráčik.
3: Háčik, synček náš, kde si?
5: Mami, ocko, tu som. Poďte dole, do väzenia.
4: Pozri, mamička, koľko je tu ľudí a koľko vojakov.
3: Oh, žiaden sa nehýbe.
4: Všetci sú dokonale obháčkovaní. Sú ako ryby v sieti.
3: No skôr ako muchy v pavučine. Háčik, synček môj jediný, ako si to dokázal? A my sme sa báli, že si už mŕtvy.
0: Aký som šťastný, že vás vidím. Chceli nás rozsekať na kusy, ale pekne sme ich obháčkovali. Nemôžu sa ani pohnúť. Tí sa tak skoro z toho nedostanú.
4: Kto je tá krásna slečna?
0: No, takmer som zabudol, ocko. Mamka, ocko, predstavujem vám svoju priateľku, Okulienku.
3: Robí krásne očka.
6: Teší ma. Musím konštatovať, že skvelý syn má skvelých rodičov.
3: No, len sa tak nenafukuj, otecko, lebo nám ulečíš.
4: Ja len, že som na nášho háčika taký pyšný. Ale nám vyrástol, mamička. A ako krásne napúčal.
3: Dobre, že si pripomenul, otecko. Ponáhľajme sa domov. Upečiem najlepší rýchlokys.
0: Má to malý háčik, rodičia. Musíme s Okulienkou dorobiť nejaké očká.

0: háčik. Máte tu nejako veselo.
1: Nemáme dôvod byť smutný.
0: Myslel som si, že ťa zmárnili.
1: To by sme s Okulienkou nesmeli tak dobre háčkovať.
0: Na hrade sa poriada rytierský turnaj. Nepôjdeme.
1: A, prepáč, ale na hlúposti už nemám čas.
0: A čo je na tej tabuli napísané?
1: Á, zabudol som, že ty nevieš čítať. Tak teda počúvaj. Firma H plus O, teda háčika Okulienka, výroba háčkovaných dečiek.

0: Mamka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ne usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrývali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných od dverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škaredá?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Idem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí. Ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka.

0: Vraj načo? A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
1: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
2: Tie s drobnými kvietkami, ty hlupania.
0: No.
1: Zaraz ich prinesiem.
0: Počkaj, kam ideš?
1: Poslala si ma po šaty.
0: A črievice? To mám chodiť bosa?
1: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
0: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
2: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
0: Tie som mala včera.
2: Veď vravím, že ani poriadnych črievic nemáš.
0: No.
2: Vydrž deň, dva, cerenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
0: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
1: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
2: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
1: Sú tvoje, Dorke.
0: Obuj mi ich.
2: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
0: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dola, malá!
1: Je veľká a črievica malá.
2: Tak prinies tie s mašľou.
0: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
1: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
3: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
1: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
3: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
1: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
3: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť. Pod moju strechu vráť.

0: Pán Boh daj šťastie, lavička.
1: Pán Boh daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, lavička. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavine zverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera

0: ľudské hlasy.
1: Zastaví sa ibák pri potoku, aby prečesal jeho vlnky.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na lavičku nepomyslíš. Skry pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, lavička!
4: Šťastnú cestu, dievčička!

0: Boh daj šťastia, Piecka.
1: Jaj, Pán Boh daj aj tebe.
0: Jaj. Prečo toľko vzdycháš, Piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať. Chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: A kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa, Piecka, ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.
2: Malý ohník, ohníček, daj

0: Pomohla si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, Piecka. A dobre sa tu mávaj!

0: veru ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajičku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A predsa to, ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam. Svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, hruštička. Spať mi nedáš.
1: Kedy si v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo predtmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde, pripodobíš sa im.

0: Aká si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: Pán Boh daj šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100 krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážko pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia a blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli? Dlážky sa nedotýkate?
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomysli. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj! Na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12 krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička. Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som doslúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami von tisne.
1: O chvíľu budeš z robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13. zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo, ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
1: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.
0: Ako vysoko sme vzlietli. Hora sa zdá z tej výšky malá ako dom. A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
2: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi.
3: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
2: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
3: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu preglgneš.
2: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
3: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
2: Prestaň!
4: Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda, už je celkom blízko. Nemôžeš letieť rýchlejšie, metlička?
1: Ubudlo mi síly. Jeden z mojich troch prútov odpadol, lebo to zlá baba chcela.
2: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
0: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že naň stačí dýchnuť.
2: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
5: Len poď, poď so mnou.
2: Prestaň! Kam ma to ťaháš?
5: K tej, čo ma vydáva.
4: Adam, ale nechceš na pec posadiť.
6: Svoju metlu nazad neotočíš, nad svojou chalupou nezakrúžiš.
2: Kde si, metla? Vynes ma do výšky, vysloboď ma z jej moci.
6: Len ako teraz na metlu sadneš?
2: Počkaj, metlisko, veď ešte nesedím. Na rukách sa neudržím, keď ma nohy ťahajú k zemi.
6: Aspoň na ňu spadneš a Hanke neublížiš.
2: Aj ty si sa spriahla s metlou, čo v kúte stávala. Bodaj prestala byť metlou.
1: Zle je s nami, dievčina. Zlá baba po druhý raz na mňa privolala kliatbu.
0: Ostatí už len jeden prúd.
2: Sily ti dochodia, metlisko. Mohla si radšej v kúte izbice stáť. Zeme sa držať. Čo sa obzeráš, dievčisko? Hádam si sa len nenalakala môjho hrebenia. Vlasy ti ním vykmášem. Zlato do suknice pozbieram.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
7: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
2: Čo to robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
7: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúco a teraz mi je zima.
8: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
9: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
8: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.
1: Tamto je naša chalupa. Najprv bola malá ako muška, potom ako vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
7: Pomaly vás k zemi pustím. A sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.

0: Ustala si, metlička.
1: Nie som viac metlou, lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci pošepli.
0: Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
2: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: vždy ostáva.
1: Odožeň to, vtáča Dorka.
2: To by som musela vstať z postele.
0: Zlatá panna.
1: Tak aspoň pribuchni okno.
0: Zlatá
1: panna. Nech ho nepočujem.
2: Nedáš mi ani chvíľu pokoj. Až k oknu musím ísť. Mamka! Oh. Hana sa vracia!
1: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
3: Ale keď ona je celá do zlata zahodená.
1: No, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
3: Hej, iba ako čiari, čo to zlato mi dáva.
1: A naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla. Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
2: Veru, ako mamka vraví, Hanka, už sa mi to domovom cnilo.
1: No len si sadni a rozprávaj, čo a ako bolo.
4: Otca nikde nevidím.
1: Veď príde, len už začni.
4: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa tou, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
2: Nemusíš tak zdlhavo. Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
1: No.
4: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
2: Bežme, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
1: Počkaj, Dorka. Len čo si, čiž mi obujem.
2: Ale to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bosak tej chalupe prídeš.
1: Už bežím, Dorka. Len sa zasa nerozplač.
4: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
5: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
4: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
5: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
6: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
5: A čo s ňou chcete?
6: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
5: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
6: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
5: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
4: Neodháňajte ho, otec.
6: Dajte na Hanku.
5: A ty ju poznáš?
4: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa po prvý raz videli.
5: Tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
6: To sme už dávno urobili.
4: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
5: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
4: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
5: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
6: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
7: Odchádzaš, Hanka.
4: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
7: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
4: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
7: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
4: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
7: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
4: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vyspí.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pipočka robí kotkodák.
1: Kotkodák, kotkodák, sliepočko tam na

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru, tlstá je jak ropucha, komár mi sa

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Noc s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladkáve.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malým, a tí veľkí, tí by spali.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny,

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.